0: Eda tika diri satu. Eda kapita kusama msama gona kwa wale wa seba ni manyabu. Awali kuwanga mlikulisa program The Nate Party Baddest DJ Fanta. Mr. Vibe. Tulimuchida of love. Buliruwa kusatu. Enemba damu kwa nundele do ulida. Wena wena alikumpu. Dirisa yuna yuna joli. Katimpe gano jamme isongo. Nkobeda kuwa joli. Joli ulisa program wenu. Echida of love. Enemba damu kwa anu. Buliruwa kusatu. Pita kunamba defeda radio. Kumasimu gaife. Nambe soka. Erizilo msambu. Anana mukaga. Atanu. Chinane isatu. Asatu ne isatu. Enamba ya MTN. Erizilo msambu. Nkaga na mnana. Nkaga. Chinana. Nkaga na itanu. Nikudiramu. Enamba ya Airtel soka. Erizilo msambu. Anana mukaga. Atanu. Chinane isatu. Osembi asatu ne isatu. MTN. Erizilo msambu. Nkaga na mnana, nkaga chinana, nkaga na itano. Namba ni diramo gusemba yu. Namba erizilo msambu ya Airtel. Erizilo msambu, anana mkaga, atanu, chinana, isatu, asatu, na isatu. Jama isongo nkupeda kuwa joli. Alikule ini?
1: Ala DJ.
0: Wanji nyabu?
1: Ajala kato, mwanda.
0: Ye nyabu, ajala kato.
1: Mwebale kutukubabiru kwembe, wabilavu lavu.
0: Banangi mwena mwebale kubu uliriza.
1: Obula mubutia.
0: Obula mubulunji tuluwa mumuku anugonka.
1: Awone chirunji.
0: Kale weba likuwa
1: yungu. Kati sela tokubile ukatikitiki.
0: Haa kukalinde kaida kuida meiseyo.
1: Insha Allah ni Aziz.
0: Kale weba likuwa ngoliyo. Ngoli ulisa buso Garoy Radio. DJ Fanta is my name. Jame isongo nkupeda kuwa joli. Hello.
2: Hello.
0: Wanisamu.
2: Kona banuli isikiro.
0: Esimu banuli isikiro.
2: Ngoo tu kubiwa muziki.
0: Eee, kutia wa gubabu liruna kuwa nukubusoga royo.
2: Eee.
0: Yogo weta DJ Fanta.
2: Fanta.
0: Yesebo.
2: Olimu saada ino.
0: Mmm.
2: Leka antumile kubano.
0: Yesebo.
2: Antumile kumukazi wange.
0: Kali weba likubango liyo. Ngoli ulisa busoga royo. Mkumeda bukubile wa joli. Joli kulisa program wenu. Alikule ini.
3: Okobotia DJ Fanta.
0: Wazasebo okobotia.
3: Kwa gula kuni Muhammadi ya buyende wansi no kaso ze kumadi.
0: Yeseba Muhammadi.
3: Otu kubiwa muziki baba.
0: Kuva sande paka luwa hakuna gunioka wano.
3: Welake mbaka angetoka kubia nzenda kuuliza chiza mte wana ni uo wange baba.
0: Kale weba leku nenda.
3: Kale sebo.
0: Kale sebo zena kuende inu. Weba leku bangoliyo. Ngoli ulilisa busoga Royal Radio. Alikule inu.
3: Fanta.
0: Wanji.
3: Mwese ya kutie katonte mtauni.
0: Mm.
3: Mwale kutuweleza.
0: Banange mwale kumpuliri samwena.
3: Amina amba tumeirevo na vuna abajiriku.
0: Kale sebo.
3: Tugele ya kutie katonte mtauni.
0: Kale. Banange nungiro bategeza. Ntiena kwe domo ezi inga ikumina ibiri. Mwezi gunu kwe tulimugwene. Lwa muka agarule tujakuba na mungalua mumpa kedembe. Ile wagati wa muniru nibazibu fahadi. Embeire yene yomu china. Nani atuwala. Ente namba. Alikule imi. Hello.
2: Hello.
0: Katufune muku wano hundi. No program ajeta The Nate Party. Situwe skira DJ Fanta, Mr. Vibe. Hello.
4: DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
4: Ane Julius kuzei kalile na chere.
0: Yes sebo Julius.
4: Weba lutu kwenelia.
0: Weba leku uliriza.
4: Eranze tutuli kutega kutegi unaku loyo.
0: Kale weba leku bangoliyo.
4: Ndiye sebo mkombe no.
0: Kale wale kuwa ngoliyo. Ngoli ulilisa busoga royo. Anize mwene baddest DJ Fanta, Mr. Vibe. Situwe skira kumbela wa joli. Joli ulilisa program mweno mnange mkagwa omulunji. Hello.
2: Hello mkulu.
0: Wanisebo.
2: Hello.
0: Wanisebo.
2: Wale kutuweleza.
0: Wale kuwa ulilisa.
2: Hello mjasa kubwe uliangada.
0: Jesewe uliangada.
2: Kaliko la chamani na kutumbula busoga.
0: Kale wale kuwa ngoliyo. Yesebo, wale kwa ngoliyo ngoli wizene mbedomu kwa nubili wa kusatu. Tukubane mbadamu kwa nuna koruencho uruo kuna. Tukubamukamuani ni vibe kufaibu. Nchazamu kwa nuba DJ avenda ulo. So nuna koruencho musubile ba DJ ya bakabi. Tujakuba nabu wanumu vibe kufaibu. Hello.
2: Hello.
0: Wainsebo.
2: Wale kutuweleza.
0: Wale kuulilisa.
2: Kama kibaya mzamiru kusini hile itiwa baba.
0: Wale kubanga mliku chibali mzamiru.
2: Mbiliyo
0: kwa baba. Kale sebo. Abantu wabe ituba mbende inu. Ebu mwebale kubanga mbiliyo. Wain sebo.
5: O Dawdi ya chile matu libu baba.
0: Yesebo Dawdi.
5: Yesebo baba.
0: Yesebo.
5: Eee.
0: Kale webale kubanga mbiliyo. ngoli ulisa tulimune badamu kwa nungo beda buko beda wa Joli Joli kulisa program wenu the night party kubusoga Royal Radio nize mwene DJ Fanta Mr. Vibe. Hello,
6: hello DJ Fanta.
0: Wainsebo
6: webale tukuba beba kwa mungo kwa nubabu
0: webale kuuliriza
6: onoboyi ebu fuma mungo ka
0: yesebo
6: oto kubyekira vula afunyeze mubulirina
0: yee
6: webale ino baba wasigara ngotu weleza
0: kale webale kuba ngoliyo ngoli ulirisa nkobera bukobere wa Joli ainga nongero bategeza nti ngena kwedo mwezi 12 omwezi guno tujja kuba na mungalwe amumpa keda edembe ile wagati womu kulubazibu Fahadi ni Muniru okuingira kwa 15 donka na mungalwe kutisawe utulijo kuba basebo ni banyabo so mwide tunumirwe abantu banga bebuli ganwe ituba mwebale kuba ngamliyo mwebale kuba ngamliku ulirisa program eno. Hello.
7: Hello.
0: Wainsebo.
7: Uma usume kagamba.
0: Yesebe kagamba.
7: Eh, mfuli nisa folo kulamu ya hulundi.
0: Kagamba saidi chi.
7: Kagamba kukuba kwe no.
0: Eh, kagamba idudi bugweri ya bawa.
7: Idudi bugweri.
0: Eh, we bali kubanguliku.
7: Kale se
0: bali kubanguli ulisa DJ Fanta Mr. Vibe. Situwe sikira bolo yenge. Buliruna kukuvalwa sande paka luakuna. Nziwa nombao paka luakuna. Uluo kutanu tibao. Zena mba ni mkuu umla mkuu, noruo mkaga. Edena kumba ni mkuu umla mkuu zena. So mbao utaika lwa sande. Lwa sande tukubaka dongo kamu. Lwa balazeba weekend mande. Lwa kubidibuso gatuseteyo. Lwa kusaturu no chiravu love. Then lwa kuna nchaza mkubadija haba akabi. Hello. Wainsebo.
7: Webale
0: kuulirisa.
7: Naizo kukingye kanankamba.
0: Yesebo yise kanankamba.
7: Ndende
0: kuli kuli. Kali webale kuba ngoliyo. Ngoli ulisa busoga royo. Hello.
7: Hello sebo.
0: Wainsebo.
7: Yemale sebo.
0: Yesebo.
7: Ndo sama ni hapa ule budipa.
0: Sama ni okuwa ebu jiri.
7: Ebu dipa.
0: Ebu dipa.
7: Ebu dipa ebu duwe.
0: Kali webale kuba ngoliyo.
7: Yaba ndiyo.
0: Kali sebo. Hello. Wainsebo. Wanji sebo.
7: Yeba sebo mwuru panda.
0: Wena weba le sebo.
7: Kale sebo.
0: Hmm.
7: Ano sebo nengo kubwa ane vila nangkwa.
0: Wa?
7: Vila ane vila ane.
0: Yes sebo.
7: Wepe kuweleza.
0: Kale weba le kubanguli kungoli ulirisa.
7: Kale papa.
0: Busoga Royal Radio. Ninze mwene DJ Fanta Mr. Vibes. Itwe sikira. Bolo yenge. Dachika dino diriku minandala donka. Edaka bita kusawa mwenda. Guna kuru walero. Hello.
8: Hello sebo.
0: Wanji sebo.
8: Hello.
0: Wanji lata.
8: Loyo.
0: Oh, tiri kufuna bulungi mnange.
8: Hello loyo.
0: Tiri kufuna bulungi.

0: Hello. Kali, tufune mwoku wa hundi. MTN, erizilo msambu, nkaga na mnana, nkaga chinana, nkaga na itanu. Hello.
1: Webale kuwe, Rez.
0: Webale kuwe, uliriza.
1: Wabene, nomba charimu vye.
0: Olibu yende.
1: Buyende na mkunu yende, raka. Webale kuwe, Rez, zambule yende.
0: Wena webale kuwe, uliriza.
1: Kali,
0: sebo. Nkubeda bukubede wa Joli. Joli ulisa programu enu, The Night Party. Nize mwene bolo yenge. Hello.
1: Wanji.
0: Wanji sebo.
1: Nize mkulu wa iso kupa nenakalama.
0: Nenakalama.
1: Webale kuwe, Rez, sebo.
0: Wena webale kuwe, uliriza mnangi.
1: Amina sefu.
0: Amina mkulu waiswa enakalama, waiswa enakalama. Abantu banga bebu sembati ya mkoba mtia mwebale kubayo. Abantu bange abe mlanga, mkoba mtia mlanga. Kaloka angako mwenza alibu ya mwegombo yole di ibulanku. Cha districtivu gwe di mbende inu banange. Abantu bena chivumbi mkoba mtia abe makandua mkoba mtia mwebale kubanga mlio. Hello.
2: Fanta.
0: Wanji sefu.
2: Ono mkwano kwa magumba soedi makaniko mto furumu wande kia medi ni Uganda.
0: Yesebu.
2: Abantu ave mayuke wande kia wakwende ine katu sikela nga tulikuloyo ledi yo.
0: Yesebu.
2: Ati waba bolo yengu.
0: Bolo yenge DJ Fanta. Abantu abebu tende mkoba mtia chiwani. Mwebale kubanga mlio. Abantu abebu benge bukoteka matovu. Mwebale kubanga mlio mlikuu lilisa redi yenu. Hello.
3: DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
3: Okovoti omukuru.
0: Waza sebo, okovote sebo.
3: Ndikiri ya webalo kuweleza tusime mpeleza iwajika.
0: Webale kuu uliriza angabu liruna kuu.
3: Uliruna kutujiba kumeifwe hiya. Menga lwaje tituku uliriza mwana waifwe.
0: Ye sebo.
3: Onova mwe semesa vampala na ikuna maige district ingabu lida. Wala vule gwekite gera.
0: Ye sebo.
3: Waibo jivu lira mwana tuliku baba.
0: Kale mwebale kuwa ngamlio ngamlio uliriza. DJ Fanta is my name. Banange mwebale ino kuulisa nga programu eno. Ni mwaba singa mchine chintu. Ni mwaba singa mchine chintu. Kuwa nga sawadi no muli kuulisa.
3: Hello.
0: Wanji sebu.
3: Hello.
0: Wanji omukuru.
3: Hello sebu.
0: Wanji sebu.
3: Hello.
0: Kale katifune mkwa hundi. Netu wakayo terikiria. Toli terikiria tutuli kwefuna. Hello.
4: Hello.
0: Wanji data.
4: Hello.
0: Oh, tidi buzibuchi butuseo. Tidi buzibu butuseo wa inganzuwa no mandiba ulida. Hello.
4: Hello.
0: Wanji sebo.
4: Wale sebo.
0: Wena webale sebo.
4: DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
4: Webale kuwena.
0: Webale kuu ulidisa.
4: Kaleke. Nuse.
0: Anyo no.
4: Ano isa.
0: Isa ukuvawa.
4: Dembo ya nesaide udungu.
0: Isa webale kubanguli kumunangi.
4: Kale
0: yes, sebo. Mwebale kubanga mlika. Abantu wabe bugembe mkoba mtia. Abantu wabe budumbuli. Uwekula. Mkoba mtia. Chalo change chensulaku. Nsulao lero nsulabu. Uwekulao. Chalo change baniba bange mkoba mtia. Uwekulao. Mbende inu. Mwebale kubayo ngamuli kujiriba. Ngamuli kukakala vya bulichimu. Kubati ya fandi ya kumao. Kumuzikiti yao. Uwekulao. Mwebale kubayo mnange ngo ulidisa. Era bwe mandi gola wakanko bati ha babo we acholi tukola so we bale kubango liko ngoli kuulisa we nawe era we tupaking ao msado we bale kumana biduka bifu mna big up ino kwende ino ali kula ini
5: DJ Fanta
0: wanji nyabo
5: we bale tweza
0: we bale kuulisa And then tege wanu mtu anzo kaza taskari wa kasali UPDF enkebete diri wano de oh kutumire kumunange. Hello.
6: DJ Fanta.
0: Wanji
6: webale tuweleza baba
0: bale ulisa
6: kobere nti ndi kulumbe no ayi webale tuweleza webale tukuba mizicho webale no ni bagolo wa yo sinye ni webale ni webale ilala yo mmeso no tuweleza gari wogendi ndi wale ino yo mmeso Fanta where ya
0: kale sebo.
6: Yeah.
0: Webale kuwa ngoliyo, ngoli ulisa. Webale ino mnaba gole isufukune nda. Kwa zina wazira.

0: Radio walai yatambula na isimu yampulirisa webale ino ino ino nsima ino munange webale ino webale lala. Hello, ari ku line wanji? Oh, tiri kufuna bulungi tiri kufuna bulungi munange oja kuba ogeza mu oira mu kuba. Hello,
1: yes sir,
0: wanji sebo.
1: Bendi wa angulu batu sasule mwekiru nje mberi yao nchivuli chetu jio kweto sima anga ku chewe nga tuchiku vila fuante hivu sesa
0: yesebo
1: ena mkweka ile tuzi nga iku mena hivu tulikuja kubawa
0: ena mungarwe
1: ali mwona mgao waliku watambuza wa amani kubawa walikufu na mumu waliku wakaita kubangenta leduwezi ni mbendi yao mbuso katiba hili nkambu ino ni uwele watiruana kuwaba nanga balikwenda na kukucha watenga ni uwele over two nse
0: yesebo
1: aye jendi kusava ine ine ino embedi yao mzenja kuwa mnivo uwemba mpe vazivo uwemba male mpe kafero uwemba njakuwa langata ito ya uwemba ngayi nga tulikunonya echivu lichebeta osima anga ku fuanta ensonge yokubiri tuligano kumwalo kuna salipedi yabufuma tutia ime
0: yesebo
1: omwana wa ifelebete liya atelwa yote atelwa kukopela kwenye mba ya kwile madi ya nakasongole iyo ayo dinga wena wede mikolo dikole na kumwalo
0: yesebo tuligano
1: tulikukumi lina pako mlambo kuna tumbu kamadi
0: kukali sebo katuwa sabiri inshallah
1: aye nge chumfuli chema chetu chokweta osimanga kufuata
0: kukali sebo
1: mkweke yeba nkomele abadongo na abapaile ndidindi olikuwa tambuza busoka olikuwa tunani mfene bufuma baka nakasongolo uya vandu wakubama simu mbae
0: kukali yate imamuwa ile ainga tuyanzi zaino munange meseji yetu use webale kubanga oliyo esaide buvumeyo. Hello,
2: hello DJ Frank,
0: uwanjisebo
2: baba webalo tuwele
0: webale kuulirisa wena
2: abo yogani na radio kusinzile na wapa district na mutumba
0: yesebe na mutumba
2: babo tukuyo muziki ni kwa huu razi kwende ina ye kemikali wena muwonda la kwende ino kemikali
0: kale zena mwende ino
2: ila kuulirisa ino
0: amina webale kubanga oliyo porugwa mwene teba mwesente ni banefa ba boom sports tips ba comment ni gasta ibidi mwenda msambu star 0 ash ni gasta ibidi mwenda msambu star 0 ash ni boom sports tips bona maloku ni got your code hiyo baje kutawe mipira oba selection ya VIP VVIP ordinary uneke ingewe chiba musa huyo acho selecting ako ali ku line
3: na DJ Fanta
0: wanji sebo.
3: Hello,
0: wanji sebo.
3: Hello,
0: kale ndaba nkufuna maise yo munange ndakuba ngwera mu kuba kubanga MTN eri zero musanvu nkaga na munana nkaga chinana nkaga na itano ni MTN ya radio. Hello, ari ku line?
3: Hello,
0: wanji sebo. Kale tufune kwa no wundi ku MTN yeife remember uri ku chinana munana katanze mukaga busoga royo. Hello, wani sebo?
3: Kwa kutuweleza.
0: Kwa leo ulirisa?
3: Kwa msuwewe ni chilinga na wandala.
0: Esebo ina wandala?
3: Aba tutumilanga kwa be chilinga tukuenda ino.
0: Mze na mbende ino banangi?
3: Aya sikila ngutuweleza. Sadi na ndibu ufule na ye ndi.
0: Kale sebo. Kwa leo kuba ngulio. Ngoli ulirisa busoga Royal Radio. Bantu bange mwene mwene omuliku. Hello?
4: Hello sebo.
0: Wanji sebo?
4: Hello?
0: Network ati nunji network number zedi ndi TD kubanga bwokubano nzema nkulira ayiwo batompulira. Hello,
4: mbolo ye
0: wanji sebo.
4: Hello,
0: bale kuulirisa. Omukuru. Oh, laini ya beide tia, laini ya beide tia. Abantu babanji. Aliku laini.
5: Alisebo.
0: Wanji sebo.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu tullahi wa barakatuh.
5: Reja jamili hadwa ye na vijingo.
0: Hmm.
5: Awe na vijingo wali mumatu weba lopoto weleza sebo.
0: Kale mweba likuli ilisa mwena.
5: Tahuma amina. Muto vya jowali ya kuende ino.
0: Amina.
5: Sebo.
0: Kale sebo. Enopolo gulamba jeda the night party. Tutandika alwa sande pako luna kuluwa kuna. Hello.
6: Ogo ya jige fanta.
0: Waza sebo kubote ya mnangi.
6: Ndiyo no Paulo wane na vigomo duye wa ivena visiki.
0: Yes sebo Paulo.
6: Tuko onanga kwa avena visiki na ntuvua kukule diyo uko tutuvu wako.
0: Bana zena mbende inu wakubo vidi.
6: Kubanga. Wakubanga oti.
0: Yes sebo.
6: Ujogusa kundu muna etu wakulire. Wakulire. Kano tuko onanga kwa avata kwa avena visiki na vigwano uganza kutoli.
0: Bana nge mbende inu.
6: Ndiyo kitivu yende igomba yola ngando maloka na visiki.
0: Yes sebo.
6: Akume.
0: Amina. Mwebale kubanga mliyo. Abantu banga bebu yende. Kalilo. Mwebale kubanga mliyo. Kamuli. Bulialimu kamuli. Kula mwisaku ino. Bulialimu kalilo. Abantu abali ya Iganga district. Abali ya Mayuge. Abebu jiri. Mwekoba mti. Abe mbali. Abali ya Butaleja. Mwebale kubanga mliyo. Ngamli kuhu lirisa. Hello.
7: Mwebale kuhu lirisa.
0: Mwebale kuhu lirisa.
7: Mwebale kuhu lirisa. Mwebale
0: kuhu lirisa. Mwebale
7: Dije Fanta kuri ize nebugwe rinso zibiri.
0: Mm.
7: Nebubala wenso enebula ngabu mufisi.
0: Mwebale kubanga mliyo.
7: Na kuenda ina yu nda kubona kuhu.
0: Zato wewe imeti mundi dinzo mtu webugwe.
7: Abantu vanji ba inze mkwidi ya abantu wa kwidi.
0: Bakobe bakobe banoni ba, ba, ba, ba, akalulunze ndi kwida.
7: Ndiya kwe simbao.
0: Mzaidi kuenda buwe mupi.
7: Yenda watu lawa sadela.
0: Betili kwenda tulao muntu babla ndi kwenda kuja parliament.
7: Kaliereza.
0: Kalesebo. So banange ndi kwenda bwe MP abantu banga bebugweri. Ndi kwenda bwe MP echi Sunday chida ibira satu na mulala. So mukanoni akalulu ndi kwenda bukulembeze bwa bugweri. Ndi kwenda bwe MP kobera mwino akobere mwine akobere mwine utambuze omulango ogwo. Otegeza abantu nti banange Sunday chida tuchiwe mu komano wefe DJ Fanta bolo yenge nize MP ali kuira ke bugwe lyao obagaggo bagatona insha Allah okukulembeze bwene tutukubwetagirala kubanga tulino jam parliament. Hello.
8: Hello DJ Fanta mwana webale kutu
0: webale kuulirisa
8: ono wamwe takato derikyo kusinzira no kario district kya Rukana Antare.
0: Mm.
8: Weba kuru kuba mziki wabu.
0: Weba likuulisa wena busoga royo.
8: Kare sebo.
0: Kare sebo. Siga la kutukata ambla.
8: Kare sebo kututumira angaku.
0: Amina. Banda ngebo yungkoba nti abe Iganga. Mba nitegeza buli chitundu chirimu Iganga. Kwa zitisoba la kumena amena buli chitundu. Yungkoba nti abe Mayuge. Yo wena weno likumpu lirisa kwa limu Mayuge district. Mba nkutumire. Yungkoba nti abe Bugweri. Buli alibu Gweri mankutumire. Bwenkuba nti abebu jiri wensonga ebitundu binji. Just into midaba district wate grant hewa. Kuba nti abebu yende mwebali kubanga mliyo mbatu mireku. Mbatu mirebu liyalimu yende district. Mbatu mirebe irundu. Aba awa. Aba awa. Mwena mwena mbatu mire. So katangu wabu kenti abe idinda mkwa mtia. Mbatu mirebe idinda district. Mwena mwena abebu tangalamba mguomo. Aba awa. Mwena kagoma mwena mwena mguomo. So. Mwena mwena ambatu mire buli muntu aliku ulirisa. Buli ngoli kubanguli ulirisa. Aye kanuka kuluino kubantu banga abebu gweri. Abebu gweri. Ndi kubasabanga mbewe mba. Ndi kuenda obu kulembeze. Ndi kuenda abu emu pi. Ebu gweri yao. Ndi kuenda ja mpali ya menti. Echili kuntu wala mpali ya menti kuchusa bugweri. Chigambo kuchusa bugweri. Chili mwebi gambo binji. Chigambo soke chili mweche chigambo. Mwini mwechigambo kukole abu gweri. Kozi, okukolera bugweri oboli jaji chusa vyo joji kolera. Hii. Kusakira bugweri obo jaji chusa vyo joji osaka. So chigambo kukolera kuchusa bugweri mulimu ebi gambo binji binagema na bita mchindu chilala. Ndija kujikolera, ndija kujisakira, ndija kujitekeza, ndija kujifaku. Chovobo na ndija kuchusa bugweri. soba na bugweri mwena mwena mbasaba muni ingemu mumiaka jange ni munte gera yange ni mundoza dange deni kuidana do zinabi njino edabu onda gana tombo zabi njino tukulacho likuendo bukule mbezi nina wachi gambo chidala tini kuenda kuchusa bugweri ayo tombo zoti ojaji chusoti ya iwe papu wakarulu ebi sigerebi ndekere kuba chigambo kuchusa chigambo chine neinu sobisobo chukua hilo kuwa kuncho paka kuncho ngate tichi koma somba saba tuwegeme walala tunatuena abagweri muni ingemu nganzo mwana wime DJ Fanta Mr. Vibe bolo yenge mumpo bukule mbeze kuba ndibu enda ndibu etageino abana bugweri buti muna bugweri oli kumpulirisa otambuza bwa mulanga guno okobera ku just chobo onkolele mchikana kasera kakukobera mwinu na kuongera kune ndango mana weimwe kwa ze nizo weimwe ze nsome ile bugweri kusoke idala ze nsome ile bugweri nkuli ile bugweri bugweri njivire ngani kuyongera yo kune misome jindi ayo kuva my P1 paka senior 6 nsome ile bugweri yao so bugweri njivire munga ngani kuyongera misome jindi aye ze nkuli ila bugweri bulishimu bugweri baba wa mubugweri mama wa mubugweri tegeti mama wa mwigombola ya makutu mzee wange wa mwigombola ya bulanku otochibona omukazi wange wa mubusesa town council neba dai omukazi wa bugweri nze mwene ndi wa bugweri baba so bulichimu bugweri so bugweri mbende ino abe bugweri mbende nali nsobola okutola omukazi mayuge obe kaliro obe bujiri obe mayi obe nune idinda jendi I love bugweri olwensonga nti bugweri njende ino bugweri njende ino so enenda jene nda bugweri nensonga kulwachi na vayo na langira nti ndikuenda bukulembeze bwa mbaka wa parliament mu bugweri constituency ifeyo soba nange munegeme ku mumbe inuma mwena mwena tuwanise chintu chino atuchituse wechidino kuba insha Allah abe bugweri mwena mwena we bugweri mwena mwena kasito kubera ku mwino nigwo kubere ku yakobera mwine walai acho chendi singa kwetaga tubunye omulanga gwaife nti mission kutwala DJ Fanta mu parliament eche sande chiri kuira ku insha Allah hello wanji sebo we bale kuulirisa wanji sebo Yesebo.
9: Tafeneriyo, tureka musamiru. Tafo yeta kafu.
0: Ye bale kubanga aliku.
9: Ayi sali palero bati muwuliro baba ila cha alife kaliro.
0: Eh da kubaise mutofali.
9: Tafo. Ona lego ibidwa sana wu. Nazi ile za kutetu kukubile kanseni. Tafo. Ulewe bilo uonzo vio lima jeno kongo mwoli nago katona.
0: Yesebo. Badange musabirenga kuzana akalulu bantu bange zena munsabirenga kukwakashi

0: Munsabirenga kwa kalulu banange. Ari ku line.
1: Hello DJ Panta.
0: Wanji sebo.
1: Mokobotia baba.
0: Waza chenko bokobota sebo.
1: Ndira ndo mpalu bakalia
0: ndo itwa. Yes sebo.
1: Anti line yange hello eh ukubita mukazi leba ya mjibino.
0: Eh jama bele munjino.
1: Yes sebo.
0: Anti abantu
1: ayenga ndikuva kuva wotandikire kuva muno kutandikire mizichi wena twazima nawo
0: yesebo
1: ndi kuva lwemba lwotandise koti ina ngatuli kutuli kuli saipa abaitu ba
0: kalimwe abaitu ba mbende ine chiswika
1: era baba echivulu tuli karibu tuli tukutola ku ngalali we chichuse mu ayo tukoveranga
0: be tulina mungalu
1: ero tukola koloti
0: tulina mungalu we
1: Kwe kumenei vidi. Kali tukakani kunga kukuwa na bantu tubatu ke wakwe kuchisara we na mungawe nga tuliruede.
0: Yesebo.
1: Abena vitende kalunga mi. Ituba.
0: Yesebo.
1: Kabisa. Na wankwale.
0: Yesebo.
1: Kule kunaranga isani chiringa. Wena vona wanda la baide tu wena vona tuide no. Niba ni itanda gano. Nena mchendo hapa nata.
0: Ate na mungalu wa kukata lao beta batia.
1: Ii na mungalu wa nukata leka kiti.
0: Leka weta
1: uu. Uwa mruani da. Ona uoba kaba hidi la novuru mwachi.
0: Kale sebo.
1: Eee.
0: Kale sebo. Kale sebo wale kubangulio.
1: Kale sebo.
0: Amina wale kubangulio ulilisa. Hello.
2: Tolo santa.
0: Wanji sebo.
2: Hello to wherever you are from.
0: Where are you from? Where
2: are you from? Baba, to go to the ground and then go to Cuba. Baba, who can go on to every Tuba, every Ghana, Catilano, and Quale?
0: Yes, sir.
2: Make me maybe put you far away in a mongar of your father.
0: To Lina Mungalwe.
2: Kale
0: wale kubanguli kunguli ulilisa DJ Fanta bananga bantu bangabebu gweli gunomulanga banandi kuenda buwe mpivu gweli yao banange mumbe inuma tutambuzo mulanga tuja mparlamenti obula mbutambule ngawe tupenda abebu gweli.
3: Hello
0: sebo.
3: Hello
0: wanji sebo nemo kwa no undi. Hello
3: MP
0: wanji sebo.
3: Wale baba honorable.
0: Ndi wano mukulembeze wabugweli ajjo kuira ku kisande chi de inshallah.
3: Baba tusaba katonda. Bula mubonka.
0: Yesebo.
3: Baba jo mukulembere ku bugweli ayi baba jiri memo.
0: Yesebo.
3: Kubanga leo tatubonanga ni hojo kujisobola ero kujitokereza ebinankanya ebitesu bya byona.
0: Yesebo.
3: Ono bamweta Abdul Basso kusinzira ituba. Baba walikutuweleza walikutukuvene mba
0: kale we wale kuhulidisa
3: kwa hile mstuwa nisoze na viona ezika wabula kuvina viona baba nigoje kufetuweleza
0: amina
3: alafu maamina baba
0: kale mwe wale kuwa ngamlio kuhulidisa busoga Royal Radio baddest DJ Fanta Mr. Vibe Bolo Yeng the Native Party. Hello
4: okuwote nalewa
0: ndi wanemu pia likuida kebugwe liyao
4: amba sato yukuwa kuwangu sivu wanka na msoba hivyo ni chiringa anu na wandala.
0: Yesebo.
4: Mzimu mba gulo gulo wako mkobati ya alipidena kudena matoka ye.
0: Yeba li kubangaliyo.
4: Waka mwene mbuzi ya kubiati ye nariwo.
0: Kale sebo.
4: Kane jawase no. Kata ni zina nisobo labulamu.
0: Kale weba li kubangaliyo. Nguli ulisa. Ndi kwende ya bantu, abatono bati. Ndide yoku mundongo yangi kuba. Tukali mchila avu lavu. Babula nkubeda joli. Hello.
5: Hello.
0: Wanji.
5: Hello.
0: Mukulu simu yo edemye simu ya radio tidi kulwachi atenga anobaino bali bitamu. Hello.
5: Yosebo.
0: Wanji sebo.
5: Hello Santa.
0: Wanji sebo.
5: Hello.
0: Oh tidi amasimu agandi wagwani. Amasimu agandi buzibu tibutegera wano bulungi. Hello.
6: Santa.
0: Wanji data.
6: Baba ono MK.
0: Yesebo.
6: Sebo MP.
0: Ndi wano MP ali kuira kebugweri.
6: Era emokenja aji kuwa ya abwele.
0: Yesebo. Omukuru.
6: Yeah.
0: Wanji sebo.
6: Ntiera. niba DJ wange bonna bonna
0: ojaba leta
6: njia kuwa kuwa
0: yesebo
6: era oisha video ba nze emuke mwene nkajibu kubaba
0: ukale sebo wale kuba ngolio ngolio ulisa MK yabla edasi keina donka andi kwenda kuira yoku mudisco wanubanange nkobera joli hello
7: hello baba
0: wanje sebo
7: wale kutuwereza
0: wale kuulirisa
7: ono ni mwe wala manzani okuwa nebu niko champa luka district baba wango mtado mugwele abamba wamba lipo lanto uwe ni luka tukwenda uju sama ina
0: yezo
7: mire mugwele tukulu onde ayini akubuza kukada wenda kwe simbao baba gani kitu lanzo kumala mwako mlamba
0: musado ya
7: vila zekwene tabu wangu leto wangenze niya kajeni uja kukada ya mikisa
0: yezo
7: oje mmaiso otumbule nga otumbule obutoga ni uga deno na jitumbule aba tukwenezo wanguzi ni nse mwe wala manzani ukuwa na yukuniku abantu wangu kama aba tukwenda ino
0: kale mwe wale kuba ngamlio
7: sika lango tuweza mkaire wangu
0: ngamliku ulirisa busoga rojo radio ebole dasika isatu andi kwenda kuira mukwano mundongo tumalize ne ndongo waneno tukae mchira love love hello
8: DJ
0: wanji sebo
8: hello
0: wanji sebo
8: wanji
0: ndi kulia lata
8: oba lokuweleza
0: we bale kuulirisa busoga royo
8: ndere kobeke ye
0: eri bulunji
8: Baba we bale kubwa muziki to yanze nvyo kola vyona vyona
0: wena we bale kuba
8: ndo bale vichama ta
0: yes sebo
8: Baba kulambala tukulambala bana kuba lwa sande
0: paka lwa kuna
8: bamaiso
0: paka lwa kuna
8: kanda kusumbua nkukopye wasika toliko nawo
0: kale sebo
8: baba za kupola baba bawo wangala iko ikumina ibirinde nayo nini wedele namu ugundi
0: namu ngalwe
8: ndikudo kubawo baba tusule mungaito
0: kale sebo
8: kale baba yongero kuwereza
0: kale we bale kubango li ulisa ena kwedo mwezi nga ikumina ibiri emisana embere dija kubawo misana awe namu ngalwe tuja kuba mumbeire wagati wa muniru nibazibu fahadi nani atwala ente kuingira kwanku mitano misana kuchisawe wetulijo kuba enamu ngalu wawo mwide tubeyo mwide tunumirwe hello
9: hello
0: waji
9: hello to
0: wanai enambe no mwene yo tidi kulwachi ingeri kudema anga ino hello
9: hello
0: waji sabu
9: alaikum
0: walaikum salamu
9: sali mwewante mwe
0: yes sabu sali mwewante
9: ndiyo aya ntumungabu ze sabu
0: yefu salimu abantu jamu na agema deni salimu echindi
9: yesu
0: akalulu abantu bako bere
9: malagatu ya ambo ide totoma na oruto lebe kusadala unalewa
0: salimu
9: wanji
0: nzetini kuidato layo mtu babula ni kuida kujamu parliament
9: ndiyo kuido tununule kuwa tuwa kwa mudeve
0: salimu salimu chobo kole tambuza bwa mulanga omulanga oguluwo sadde gwa kutambuza mulanga anti banaye ekisande kida kutuchiwe DJ Fanta
9: kale yako bana Anthony tuyambaga
0: yesebo
9: kale we vale tugereza
0: mwagwa muchi
9: wanji
0: mwagwa muchi
9: mwagwa mudebe
0: zadewe ainga ebali nze zina supportinga jiwandira sadala namu supportinga nza bakulembeze bonaba nababite bugweliawo naba supporting naba wagira ayira tichindo bela kuida kwesimbao kubugwe ebugweliawo so mwena atenze ndi kuida independent basebo ni banyabo ndi kuida independent ebugweliawo tija kuida na chibina chona kubanze ni mukulembeze wa abantu mukulembeza agaita abantu so ndi kuidira ku independent akalunija ndika nonekeza ku independent so nzogwangwa ugeita abantu tikwa ulaya ula mu bantu be buli muntu mwetaga owa NRM mwetaga owa NUPU mwetaga owa FDC mwetaga owa chi mwetaga buli muntu ne kibina kye mbaniriza buli muntu ne kibina kyonkwaniriza eri DJ Fanta ekisanda bacheta bolo yenge ho ekisanda si jakuba massive ekisanda bolo yenge mubugwe eri awo mama ho odachi ulira Echisanda bacheta bolo yenge. Jakuba massive ino. So atusaye bwa katonda bula mbobeo mube kuku mu constituency fugibwa DJ ekulemberwa DJ Fanta ngate chisande echo ibili asatu na mlala baja kucheta bolo yenge. Ah ule wechi numira abebugwe libana chija kuba numira nigema yo babili bonka. Hello
10: DJ Fanta
0: wanji sebu.
10: DJ Fanta
0: wanji sebu. Hello. Oh, tiri kufuna bulungi. Hello.
11: Ganda wani.
0: Wanji sebo.
11: Webale kutuwelelia.
0: Webale kuulilisa.
11: Ama ina maidobo zikategera tifu ndiwe chitai galua muigombo linango nde district na mzumba.
0: Ye mkwano guange nkutegeire.
11: DJ Fanta ikirio gane. Ngo uli kusabo mkulembeze vwe mpi awe vugweli. Zena ikiririe nja kuizo vugweli hao. Mpangisiewe nyumba.
0: Yesevu.
11: Imalirio kulonda. Maruzu anima nkange na ngonde.
0: Yesevu.
11: Kapita ino maliria kauluko. Nkanga na ngonde. Naiba maliro kulonda.
0: Kale sevu.
11: Toka tonda kumkumire. Chonta kila zena kia nkutakiri.
0: Amina. Wale kubangulio. Kangeme ya semba yu wano. Hello.
10: DJ Fanta.
0: Wainsebo.
10: Mamu ya suengile bi mazikari ambasada wama ulo kukweka enayamu kuko chibani.
0: Dezebo.
10: Awa ando zena mtobawa kuenda ino.
0: Zena mbende ino.
10: Dote dezebo kweri. Niko kabubi. Hehehe. Anamu kisa sakifuwe kusemba tia wasukula hapo wama zimu.
0: Kale wale kubangulio. Ngoli ulilisa. Badangi. Mulibanji. Aika nkome kuonu. Hello.
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
12: Uliza nyo programu zineta wa Allah programu kutufu. Chosa wa chikutukila. Toko niye burunja abantu nga boya gara.
0: Amina.
12: Salamu za kuchizinga nkata. Antumideka abantu mkata vona. Nemba kuwa gizo kubira nga wafi ibuwa makanika wawe. Makanika ingini. Ya talisuru gendo ule. Uwe mukabuli urnene nyo. Sabe Allah ya Rabbi ya msasile. Ya msuga kutulinda seka jivumbi. Barakallahu fikum. Wajazaku mle khaira. Vana wikata mbatumiti.
0: Amina. Wale kuwanga joli. Ngoli lisa badis. Bana. Bantu mulibaa njai. Hello.
10: Hello.
0: Wanji.
10: DJ Fanta.
0: Wanji sebu.
10: Wale kuna yasa dalema kwa mkoti. Bisi lile mtu ungeshira nga muitani. DJ Fanta kwa kumine vili tulio.
0: Na mungalwe.
10: Tulio bulu unjino.
0: Yes sebu. Kati wale kubanguli yunguli ulisa busoga royo. Busoga royo.
13: Hello Fanta.
0: Wainsebo.
13: Wale kutuweleza baba.
0: Wale kuulisa.
13: Aye niko ndo kubela mpele anuba nwa awa kubeisi muno vanga ato. Chibali kukuulisa. Baba batezeka simu.
0: Yo banangi.
13: Kwa simu kwenu kukwa hali kubela kwa hali kukuulisa.
0: So rui.
13: Kati niko ba alo. Aba toliku utalikuwe ulisa.
0: Yesebo.
13: Aba zira radio. Ayo kante mungu kubano mbagereze kwa baguli vizaledi ye no kubwa kuncho paka banu chisubyevili ganao ya una sali mchikomeko no basi chituba mzamiru onabona niwe no nankani ono mzei waifu ali awo vazira vahira no weka vila seka chibo
0: kare sebo.
13: Na baba utugereze ito tuliku.
0: Amina wale kubangoli. Asembele ilala. Kale. Nzeka antandiki lao.

0: mkaga mutano. Tulabe abali ebuyeyo mwe mugamba ki. Inaku za mwezi ziyabiri mulumu omwezi gwa kusatu omwaka lukumbi na anamu musanvu. Tugenda kuwiranga tuwategeza kai tuwatambula tunatiro kuingira omwezi gwa fe ogujja wakati yao ogwa Ramadhani. Kali esimu za fe zengabye mwe balina mwe twagala. Era nze mpanise tulabe ekiri eyo. Gama ati nalo.
1: Yesteka.
0: Wanji.
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Ama ina ni izo mula njila kowa. Amfira na avrano kasone duuka disiki.
0: Yesebo.
1: Eka balo kutone sa.
0: Kale sebo.
1: Balaka rafiku muala kutere mbalaka.
0: Kale sebo mula njila kowa. Kale. Bochitade. Chana mwana kwa mwaza mga gafama. Gama atinu wanji.
2: Yesteka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
2: Barakallahu fikum wa jazakum alkhair. Nese ka kuza aya zizi watu mizu watu mbeza wa nafutu. Wazi mpade. Nese mzuzi nusitege di wazi wadde. Nese ka wewe nyewa jidaw kubwa ilanga. Allah chaku wadde nafu chitu wadde. Kukwa Allah yafuga mkuru'ani. Ikuu mimba radhaki naku minikabili ayati ahadiku ni mauta. Fayakuru labi laura ahartani ila ajal karim. Faasadaka wa kuna minasaliyini. Barakallahu fiku. Wewa ikutuga vila. Wala waga basente.
0: Amina. Chana mwana kamuza mkaka fama sawa isimu.
3: Wa
0: alaikum salamu wa rahmatullahi.
3: Kale wale kutu waereza.
0: Kale kalulu.
3: No kalulu wabu doku sizele idogolo. Seka tutima ine mpereza yo. Aye isha Allah sawe nchoruo kutano. Sabo lukuwa netela antituwe daidi za kumungu. Uli wali masigidi. Uli muntu. Sabo lukuwa netela antitutamaku awla. Tukulua kumane kila anti atutatomu sana gwetu limu insha Allah.
0: Kali.
3: Teka sika langu.
0: Shinana mwana kamaze mga gafama wanji.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
4: Jina Karimu mkusanyo mchisungu video anakita kuchifokoro.
0: Yesebo Karimu.
4: Teka wewa lukusomeza.
0: Kali sebo.
4: Mbara karahu figu.
0: Kali mbari chiyokole wajewele dara. Wanji.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
4: Ononde goya hayo mwise msuse yeyo nkagaba isende gubana lumansi ba mama bange. Haji feduzi tuwali msigiti yororo waduzi tuwafu na mwuku amadi muka makatona. Kwa wati bala ange tuganika amako no. Amadi gagwa na chiko ondo gano. Lena vitende gali gatu kawu matoto no gati. Nde goya haya ya maisongo tugeleza muka makatona akume.
0: Kari, china na mwana kamuze mga gafama wanji.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
5: Ana sema ya saidi ya kusine na wampanu mwena mkamba. Mwena mkaja wa mwema letu shamesa.
0: Kari sema.
5: Shamesa za nyama malaika bali tu anjuli ya ati ya bali ya kondo kubye uwa bawa.
0: Kari sema. Mwema
5: letu shamesa guanga.
0: Amina. Amina. Wanji. Alumbo gama ntialo.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
6: Zabu doiziru.
0: Yesu abdu.
6: Kale matutu sabna sara.
0: Kale sebo.
6: Kanku waiziru wa kuenda ina hae mama. Kwa sewe vila tatu wakilizu.
0: Sija kuje iziru.
6: Kale sebo.
0: Wanji.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
7: Jampalaka Abubakari Ababasiruka.
0: Yes, Abubakari.
7: Sheka waza kutukua usaku gugu wa hili. Uzi gaigwefi na kutamunko la soba loikitiba. Akuma jibika kubiataa kusime.
0: Mungu
7: kazi kwa amani.
0: Mamu isani yono?
7: Jampalaka Abubakari Basiruka.
0: Kai, tuyaza tuyazige Abubakari. Wanji.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
8: Muhammad Tivumbi wewe bali kutuweleza.
0: Kali sebo.
8: Ono mulwashira faizo chitera mayoge.
0: Mm.
8: Shehe Najib Mudiba akuuliza ino mu Bugadi Town Council. Barakallahu fikum.
0: Kali wafika barakallah. Shehe mwana kamuze mukaga fama wanji.
9: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalamu wa rahmatullah.
9: Baba seka wewe bali kutaza iwango vo kuisomesa.
0: Aniyo no.
9: Mukwano goti vazali kai gule gule strikana.
0: Yesawa gulesi.
9: Baba nkwe vazabwe vazewe vale okuteka tekensi.
0: Mm.
9: katoda kufali kutisinga kweta haga
0: kai tuyatu ya zake badia chiyana mwana kaya umoze mkaka wanji sebo
10: seka chikumbi
0: wanji
10: okuboja haji
0: ani ono
10: ono mtuwa lubiva kali ya meyo weituva baba wevale kutu uliriza nuku uliriza iwanga era nokulisabira tune kumaji kubo umusa nabu tubitiri ile ku taba Allah subhanahu wa ta'ala kuru nukta nwekili kujia tubewe kumutuwe ni duwa munga tulimasi giti kubani kumiko no Allah tuju kile
0: kali
10: saji kusaba Mungu subhanahu wa ta'ala akubali zi wala kuwe vili unji vile ile nkusinza botu someza mbuni yenu
0: amina
10: na abantubaya
0: kali wangi
11: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
11: Abedi wa mwisa bin kagawe isi gaganga ni kumino ya nabudondo.
0: Isi wa abedi.
11: Seka usume sanga vantu bebu ya nawa ikuwekiza.
0: Iii.
11: Salamu kama katonda ikirize tuongiro kutamuko lewe vio jango usume sabara kallahu fiku.
0: Kari kufika mbara kallahu. Shinana mwana kawazi mkakafuma wanji sewa nyebo. Yes sewa gama tialo.
12: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
12: Nuna mwasa abedi.
0: Yesu wa mwazi.
12: Salamu ikirize.
0: Eee.
12: Wanji.
0: Eee.
12: Salamu ikirize ala tuwe kwa amadi.
0: Yesu.
12: Musa na mungi.
0: Musa na mungi na uguaka.
12: Na uguaka haji.
0: Kali. China na mwana kamuze mga kafama. Insala la tuwe nkuba. Wanji.
13: Teka.
0: Waita ata.
13: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
13: Na mudiba sadi huongo makutu.
0: Yeso mudiba sadi.
13: Kaaba lotu samesa.
0: Karisi.
13: Emperezayo. Lasaba Allah kusatuma kisinga bulungu. Ina atulunga ni miti na atuwa kumana no kutegi ya tuzenga tamu kolegi ya tukamu.
0: Kari. Owangi. Gama tino wanji.
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
14: Amani ya bakatia.
0: Eh.
14: Hey, kanoza zomu sumo kwa kunso rakallahu fikum. Yan sa tu kule mirimu Allah kia sungo kwa gratu renga tuya kiana. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Kari, wa alaikum salam wa rahmatullah. Chinana manana kawaze mga gafama wanji.
15: Eka salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
15: Wa alaikum uleza sheka.
0: Ono ya haya?
15: Ya haya, luvange namba.
0: Yesu.
15: Baba sheka tuba ili kwa vee namba, lepona wone ila tukuinda ini.
0: Nangi mbaga lanyo ya haya?
15: Kari sheka.
0: Kari papa. Hey, chinana mwana kamuze mga gafama usagari ugama tino wanji.
16: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
16: Abdu Rahman bagala no musisi wa mandazi ma Ibetan Council. Kile Muhammad Kibumbi ye balokuba ko tuweleza.
0: Amina.
16: Kunange tukubiriza abantu abetaje ngano ya bulibo. Ngaide kunanko malodi wa nokuzungiza ne kanya ya Afrika kaiye.
0: Yesebu.
16: Ngano ye libo baso kupanga yetu sapo. Eh we balokuba nga werekereza ndumu wa bango tuka kwa jambo byedei. Tabo kitiba Allah yambe kusenga.
0: Kali china na mana kamuze mga gafama busoga royo program dawa gama tino wanyaba sebo alo
17: wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
17: Ono habibu kwe antunda
0: habibu vude wa habibu kwa antunda
17: seka seka seka muna jamu niga kantu kantu kademu
0: ee
17: ayi abantu abe ziru seka vanu kule yara
0: abe ziru
17: Awe ziruavo.
0: Bogambie. Kali habibu seso kuri ya mkwano. Habibu kowa. Kali. Owangi.
18: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
18: Abdulbasti kusizile tuwafeka.
0: Yeso Abdulbasti.
18: Baba kutuweza baba. Sina usina peleza yo.
0: Kali sebo.
18: Yesu wewe walikutuweza mkama waifa.
0: Kali. Chinala mwaka mwaza mkaka gafama busoga royo. Wanji.
19: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
19: Unukalte kazi mitambu mustaha.
0: Hmm. Yes, sir.
20: They were they by the Matamiso and all. This I went and he called it.
0: Yes, sir.
20: Yeah, man, I was a good way no good.
0: Tell your friends in the Kazi.
20: Yes, sir. We're from Norona Point for Barambore Mukabi.
0: Kali. Chana mwana kamuze mkaka fama busoka royo gama tino wanji.
21: Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.
0: Kwa kuchana mwana fumatulo msaji wa mugizo we mbali.
21: Adinani mafari kufana mbali.
0: Adinani sasa ukuli ya.
21: Kwa kawewa rotesha mesa.
0: Kale sewa.
21: Kwa veri ala sohana wa ta'ala tukali vya mkisingo ulungi alafu amin.
0: Amin.
21: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: ta'ala barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Chinana mumunana iredio. Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
22: Aisha Busia.
0: Aisha Busia. Masi gidichi?
22: Aisha Barakala Ufiku.
0: Aisha Busia.
22: Kwa wana ya tudamili yetu wena. Asalamu alaikum.
0: Onobela itolo Aisha Busia. Aisha Busia. Watu mwenda mgini itolo msume dini ya mwe. Gama atino wanji.
23: Asalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
23: Niyemba.
0: Ani?
23: Ndiye niyemba yempiri ya mirembe ndatakaka ulido.
0: Ewe reyo.
23: Ndiye wama ya kuti seka.
0: Wanji ya kuti.
23: Uwe walokuwa gale mitu mejaa wantu.
0: Kari sivu.
23: Salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah. Chinana mnana kamuza mkaka fama omukuru. Go sembie yo. Gama tinu wanji. Gamanti wanji.
24: Ya shehe.
0: Wanji.
24: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
24: Ayise kababu nali yisabili na hita chivarienda kukizira ituba.
0: Yese wa yisabili.
24: Babu eba lukusuma sayiwanga ibaba jamu. Nina umu kazi ono mama haja atonde itagalakati. Ali weba lukutu kaloyo. Era weba lukutu seka. Kubanga seka ndi eba lukutu kumutayarati.
0: Fewe tuli.
24: Okufai dona kutie ngosome somo somo kuno kuwaba na kwefula. Wali na alira mazika na kani woo kia mweno.
0: Woo te mkaba.
24: Kwa kumukolo ba. Pama wanda iba gangali na huu ni anga chikumbe mikola biyatitani ya rati.
0: Kari. Mweraba. Zemukiza lo wano veo. Tuja usimenda kuna wala kwa mgezi kwa wailo. Tusinkane chocho wailo. Mugamba good morning. Ila bye bye.
25: Duka olikutuwaka wabutuwake. Bienge chebio vio nwena kudino. Evi kutaga zebi tategiri keko.
26: Mchara. Evi ya hivyo vya msenda kutabula budo mebutabule.
25: Kale boss. Gema boss.
26: Piloli kumpachi mkazi wange chokunwa chino.
25: Kana kokunwa baketa boss. Alkoholik kombucha. Akokunwa kano kamulembe. Kari executive. Tika leta hangover. Ate wawuna bulunji. Ate che unisan. Tika bei. Ate kama mala. Wuna wuna muiwanga. Kana kokunwa kasogolwa madi. Skali. Black tea. Entangawuzi. Niskobi. Boss alcoholic drinker. Akolewa. Aba champion winners limited. Lira city. Okuma nevi singa wo. Baku vire kunoti musambu munana isatu. Abiri na itanu. Asatu na muenda. Chenda na andala. Oba. Noti musambu noti na. Ikumi na isatu. Chinana na munana. Ana na ibiri.
27: PM Events, baka fulumu sound, lighting ni stage, batuse mu Uganda, era balibosoga, iwali nechivuru, crusade, alikuteka teko kwandula, oba wedding, wegeme PM Events, baka malavyo na, musound, imu abama somero, ama tendekero, ama company, agateka teka end of year party, mwegeme PM Events, muyakaya kanie mikolo jaimwe, PM Events, erina sound yenunji, ama tala, stage yenene, eranga batu kila mubuire, okuwe somu kolo gwe chitibwa. Bagani wa mchivu geche idinda. Kuche Simira Road enalufenya. Okuma nevi singa okuba 0 msambu 0 isatu, atanu na isatu, asatu na ibiri, ikumi na isatu. Oba 0 msambu 0 msambu 0 muenda, atanu na mkaga, asatu na isatu, mkaga na ibiri. PM Events, we plan, you party.
28: Royal Bingo, Zana Bingo.
29: Enani musoka Royal Bingo. Masavu!
30: Utisana buti, lero, ido, duzi, nirule. Ngoko nsabu anusu, nkumibili donka.
31: Choli noko la changuino. Gama isimu yo, niga star, ibine mwena msambu, standala harsh. Zana kuncho, miso na buide, lero, ido, nirule. Uruwani ya mikisaje joku wangula. Jitangale. Busoga Royal Bingo kutusibu waku. PM Gaming. Yalunga mizibwa. National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting kwa nifuko muze. Ngera. Asumulo kusobu wongobu. Nendo woza.
1: Akasano kano. Tekaikirizuwa ya kario kuweza. Emia kabiri netano. Ejobu kulu. Zana nobu vunanizibwa. Amateka neri ragiro. Bigolererua.
2: Royal Bingo Masago.
3: Amaino gakuluma, gaguba, galimu ebituli, bota yechocha, obechi nogo gagasana lala, bose niagavamu omusayi, oli inalu ilulala, obo unakamwa. Senesa nana herbal mouthwash, bwebulezo butufu, bweneka kasamu kuidandapa endo ileda amaino. Nana, muagane mufamase, drug shops, ni supermarket dona dona. Aye, wegende rezabafere, tiba kuguza kapa mukutia, oketa kamiu. Nana, yaka kasibwa National Drug Authority.
4: Promoters Limited, bale setu kutukwe domulembe, edituike bizito, atenga dikeikereza mafuta, babale tede tukutuku edha zong chain, edha sise bisapunasa tu, nebisa tu, double tire, babale tede zong chain, edha sise vivirinatanu, double ni single tire, bale se zong chain, edha sisi, evirinatanu, non-tipping, okotaku edha sise viviri, omuli coolant, edha cooled, neya passenger, bale se zong chain ya masanyalaze, ZJ, edha sisi, echikuminatanu, tukutuku dino, damulembe la dagezi, Sebwa. Eche wuni santi, didida kuspare tire. Canopy ya de chuma, hydraulic jack, ni toolboxi. Difunika kuchuma nampola, okumita mu bank. Okulia centenary, equity, pride, mogo, oba housing finance bank. Dura Motors Limited, vagani wa mchibu geche idinda. Kupolice barracks roundabout. Ate iganga, kumashroom establishments limited. Nga wakapa kuiru waliro, erie na kavule, okumpi ni hardware, eya hajimu yangu. Embali bali kuroundabout ya sleeping baby. Oposu mwuro bakupira kunamba dino, note msavi itanundala, note mukaga itanundala. Nkaga na ina oba ku note musambu munana itano isatu ndala ndala ndala itano musambu
1: eno ne ya chabazinga wa busoga chinana na munana kateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo
5: Wohuna munchoncho, ote kukulida ngugaiti kwa kunsi. Chino, netigendula chaife, wano kubusoga Royal Radio. Mu program, oludegere, tukutolera yo ama kulumuru naku. Tuakua, biolino kutegera, ngutandi ikulu nakuluo. Tukusunsulida maulile, agari muiwanga, nenda, tuayande nsonga. Mu program, oludegere, the chain, ebyo bufuzi. Ebyenfuna, ebyemizano, embere d'abantu, ebifambutale, n'ebindi kamala, byona byona mu program oludegere, tukwaniriza mu ludegere, the chain.

0: kubanga otambuza omulimu ogwo kubanga n'ogukubeesa omutawuni wena obulamu bwatambula. Tulijja mu district ye Bugweri ewa bwana Ivan Kiyemba asobola okubanga atukobera ku nsonga ediri mu district ye Bugweri.
1: Ewa bazedi ye Bugiri. Ba omwibi owe mwani wa mucherere ku
0: nsiri. Ivan ali Bugiri.
1: Ali Bugiri lero.
0: Yes, Ivan Kiyemba. Wasuzoti ya wichitibwa
2: na kuzebulu unji kwa jese idie
0: enobu chaidebulu unji alhamdulillah
2: gali kukua wa kasana
0: be kasana sanena kudino
2: ebu kuwele chibu ya che natuka alija Bugiri
0: yesebo
2: eli ya nsonga ni mayugira kwa newiche wele nchi abataka wazeli na ajiogira kwa chabataka wajiba bande stamp wabani we mugatu
1: wabataka wajitu bande stamp
2: Ndi kabata kabe Bugweri yao echa gani ba mwigombole liye miyanga kuchale chie kupala kata kabagire baba understand
1: Tiba ajitu wa hila yu
2: Uu kinatege ilenga amani ya gaba ntudakola
1: Ba izena yu
2: Sitampu ba izena yu
1: Ndiyatu vande sitampu dinovene
0: Kiyemba
1: Chia maani wetu nchiza mbomo
0: sitampu
2: Bajire balayira kuigomole liye buyangu Ayi balayira chibu muluka muluka mulala guwaida
1: Balayira chibu tutu
2: Bafuna yu mtu aso kutafuta muluka ogu Aso bulo kutafuta olizungo Nga aso bulo kusuma bulo njo olizungo
0: Bano bagobele da
2: Bamuga ya chikirida evi ya leviri muluka omu Mwana chama nyo kumalo kula hile uwe bupala Bamuka wa bati stampu Ati anikuwa na stampu Ati stampu na kani atitaiji na yu makama kikabili sampu yuri zaati kwenye wadi kusaga mubayewe kuido kwe wandisa baije na yamoto kafiso bafuna ya utakisi baida baida ni ngoma wana abantu tibabe kusaga tifu tutintinga kana ngoma paka kutu na aja ni stamp giso ya vayo yako batibana muzivu chia tutuja kulekera kukuwa ngoma tulikuji kubake tuvala nunga tujamuruya
0: Uluwa chiamani.
2: Uluwa chiamani yaba nga kutulikuwa na stampo. Tikusagao. Giso ya kwenye ngoruta ulu utaku ike. Ya kubeda mangu polisi ye busembatia. Kena polisi ya ata kwa. Bainzotu ukeyo. Bainzotu uka mungiro yu. Patandiko kume okulie. Mwogo ukuye mwogo wabene. Ukono na maka gabene. Ukono kuna maduka gali ya onga. Bajaba mamano gamu bintu ya kubati. Buchokwe rindagano. Bazano kutukere ye chiamani. Ano kumukupe migo.
1: Yes,
2: kamale geta polisi eva gerekere batuke yu mugulu unji batakola violence ijika avataka baji laba suike vikumye vipaka wachama ni ava
1: ni polisi keriku
2: kwenye mateliku ikiti ya wabu buka mwimamu ava ya iya yenga soku wana waiduke rio mtu bachapa mtu wakubia ujapati ya anaga
1: polisi
2: ya kuzeno ukuno nereza
0: au tugisima
2: na chua ikiliza mtu yena yena kuja kumudala kwa mtu kunaga chapati
1: kugema kuya balobele kugema kubia avene
2: polisi ya balobele kugema kubia avene
0: yeso
2: ate polisi ya kuzo giso ya jikoma andinze mwami katagu ya jikoma andinze ya kubati atitimu kubati ya gasi
1: Timu kubesa simu ibanga Ndiyo
0: polisi ya yaba No, polisi ya jire manigisu
2: Jamani ba mwaga ine waka
0: Ngako bachi, luwa chita enda wayo stampu
2: Giso siya soso kumukubida ya mkoba jitovu au tulikuida au Ay baba ngecha lu chino buliyamu simba kule ngechua ile yu
0: Baisuke yu
2: Omuntu waba mazo kute garanti Yentege kakukaa mpwele ya mazo kufuno omula mazo kula ila so Niba lebo wana bataa mwena ngechisa lecho Wana bagiri benyo wakuru degere enu Abata kaba ajapa
0: Kwa kuigwe mwepa mumaka gaya
1: haba anga chama ni baba anda stampu Bajiba zaire Baisuke yu Hawana tuwe bande
2: stampu bene Stampu bajiba zaire Elapu chichama ni saa wena Ata nisoko le mirimu
1: Stampu ajirina
0: Tujie Bugiri Ivan
2: Haya ate Bugweri gabiri uko kusiko mguwa
0: Wa kuzuchi
2: Nga badikwa bati Abandu abari kule Nakusama kwa nebi alwe bindi Nga tibija kula ira
0: Beri petition
2: Haya kabiri Ekisala kyatuse ila wakabati bonabona balayire yave misango jewali ne misango jebaje balagabe
1: eh
2: era mu igomolo yeye buyanga lionaliona

0: Yes, sir. Ivan.
1: Wanji sebo.
0: Nevi alobi nevi ni kupetisho nivi yona. Bala yire.
1: Ngamu igomuleri yebu yanga. Nevi ni kupetisho nivi ala yire.
0: Yes, sebo.
1: Nchimpeda ane iwe. Iwe. Jo wato ukwe mulugunia. Jamu koti. Mutani kila. Oliva na mkukumu zango muku na ikamazo.
0: Chia bali tuje bujiri.
1: Kale leka tuje bujiri.
0: Yes, sebo. Yes, sebo.
1: Ebujiri yao.
0: Yes, sebo.
1: Kuchare chena igoma.
0: Yes, sebo.
1: Chakana mu igoma la ya mterele. Eriyo mwa miba mweta. Eriyo mwa mweta Lidia.
2: Yes, sebo.
1: Lidia wanya mono. Abeleka ino msiri ogwe mwani. Wabanu msiri ogwe mwani. Imwe ni Lidia wanya maba haba kuchare chaka. Kuchalichaka yogera nituka saka msambu lidi ya wanyamono saka msambu guwabu hile au ulide chindi chikaraka ito chikabuga jakoba msambu guno guwabu hile
0: chichecho
1: mungani uwe ni msala mnana kufinu chikaraka ita mungani sawa muenda sawa ikumi ikumi naandala kumbe nga ina chari kwe siganti ye alino mfaje ya jaku ya muga idagala
0: yata mungani
1: mungani uoba muyata mumwani mu kare kujaruna lona lona kaisa umuntu yena ina muyibya ina ngeje commission ya kuiba no kama ku chintu urukuje nacho olemera umu olemera mu ruyalwe oba mu nyimero ye
2: yesebo
1: muna ridi yadi tukesa wadi do di dao dai do sawe 12 yao dikitundu nga furuma kulia abo no musada muvubu kamya ka 25 kwa umyaka 25 kwa satu wao bamweta mami mayende mayende umu avira kutawiki echi lila chino
2: eche kayugera
1: avira kutawiki eche wangoma kuzi ayida kutawiki echi ndi ano gemwani ya no zemwani kifilu singa kila satu kwa tanu ayenga bulibari kwena nga kisitula ati nga chilikumu lemo kusitula bwatambula ayinga bwale mukutambula alikulowoza anti alikutambula ne kifurusi
0: kumbebe
1: agwire mu nimiro agire kumba alikutolera mu nimiro mu ne kifurusi ke alikutolera mu ne kifurusi ke
0: ono
1: lidia ya kubendulu abatuze raida abatuze kwa raida uyo na yangalidi alikuba mutamukuba mumuleke mutamukuba sike munamukuba mnamo mulabuire bali bali tuleka muibi kituwe kama hiyo nchuse huu msaani yao kumbe ngalidi hiyo nechiti echiti chiecho obulezi kasito kuka kumuntu wati nga ngoluo ni obulezi bu wako
0: gumuvu mulo bulekera akula
1: yes I want now get again nga kaso mkuba nga nomuvu mulo kwa likuwa ta polisi haide demo ono lidi ya likuwa ta polisi haide jino msa ono mkubu kono mwena mtenge mga agenti memale polisi jina ye aye nga bataka ba nabe chalo jino aliku ikiliza balikuwa nabe ni ba msani ya sisi buchi
0: msani ye
1: mwena babao nga itibali nakukakasa nga itibali nakukakasa nga chute fuma yendo mwivi wa mwani kuwa babeli mamugo nanga nga nasinga kuchalo kunyirira mamugo nanga nga no kuyambo uyamba abantu kenasinga kwa
2: mamugo mwuti mamugavi
0: agababi ya ibi
1: abi tane pichi bako bato liku mamu liku no kumwani yao liku no kumwani yao emisa nabi tane pichi kari kugule mwani
0: msubuzi
1: nga tiba hizi nga kumbo uguile mchi
0: guibi
2: adigulula
1: msiri yeji abantu abata kaba amuguile kubata niko kumusambile migo basu sinabikonde konda uti kusaga chavere maingira amani bati mama indene jwa kandi wapa menapa menoku mene kwa kumufumula migo mbulezibu amuwa ile ku ogwa yonere muamageza kandi kukurumoka bakubio ye migo polisi alumu ike supidi okutuka ngalimu kwa kasamba busambe
2: ngamazo ngedi dikubia itaka
1: ba mta kwa oba mkungudia polisi atuka ya kangakanga mu kwa onga boba idi baka wati mkwenda kuita mkwenda kuita mkwenda mudulizi hindi ni mwani kawida bede wa bede anoze huku na haba buka habani haba bede batusa waka hivyo na bagumo kuti yogo
0: batu wala
2: haba idaka watu ni haba gemi ye
1: mwene mwani ye aida uti badiba ule zibu haba gemi ya hili haba gemi kai mwene mwani ye na bamotele kwa mkabati mwene iwo hivyo na polisi ya mkawieti weno likuwa na kule etaka biliku iti samu mtu ono kwa kia makumoto kwa kuleche
0: uje
1: kia makumoto kwa kuleche aye kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k Omwa mi Moses.
2: Nga tumaliriza sebo.
1: Yakobi ati obuzibu bwe buli kuvanga.
3: Mm.
1: Ati police tujja police tujja tujja kwa nchi mu kitundu tumye bakusala ku yanoko. Ayo obuye te patrolinga. Eba nko baba cha manyimbo. Mukole patrol, ayo na police ina kasatu kasawa na saa ibi keja kutenduka.
3: Tibali kola mlimo gwayo.
1: Ngo mlimo gwayo ku patroli ngo kusinga ino bwire.
3: Kola una mu.
1: Yamaze ya police. Nti police yona kabya kasera kandi. Bajuku vile isi mwakubwe saa wei kumina hiviri inga data tuka. Bajuku vile isi mwakubwe data tuka saa wei hiviri inga hiku kovete ya mafuta.
3: Ogwomuze kwa hivwe.
1: Nga mafuta gafuse mafuta. Yakoba atatema afika ya sewe ya sewe ya nini za polisi. Ndi polisi kwa sababu tuagami omu hivi inga chitufu omu hivi tukimena. Ayi likubuza omu hivi nani omu hivi agwawa. Nga polisi ya likubuze vibuze vibu. Yakoba ati polisi ya jine nize ino. Singuwa mtu ya kisi mkise chisina ya fideu sara yene ino. Aye nga bali kubuza umu ibi nani
3: Ivan tuyanzi izo lwaka ili mko
1: polisi liyo veta gema
3: tuyanzi za buwana Ivan
1: ikiriza kalondo zono umu zingire kuwano
2: yes sir
1: tuwagane una kuhoro hido
3: nkari tuyanzi za kiemba Ivan nesonge dhiliye bujiri
4: omu chala owe irogo kuhoyo kutimulogo yena lwaki
3: no ya chinga bintu bi
4: oyaba mulogo
2: yaloga bibiye
4: anti oyaba oyaba mulogo omuntu
3: waliyo mulogo aloganga yali ku
4: atinga
2: yaloga bibiye
3: yaba yo
2: ya chinga bibiye
4: wazirayogolekerizibwa yena aba mulogo kati yategerake yaloga makage lwaki yakubiendulu atabantu baide yali kubire bwa polisi because polisi yali mwaga inomo polisi ne yali kubio muntu oluyi
2: ya mchingulula
3: yabire bintu omwe bitasobola vao
4: kabiri ate ya
3: yabire bintu omwe bitasobola kuvao
4: yali kubire bwa polisi bitasobola vao already ali munimiro enchinge okubendura abantu baide bachi muleke mumwani oyete polisi polisi emukboluyi emvumulo
3: emvumwire
4: bamutware Hapo chitegera. So ene somi umulogo jia mwene maka jia koze.
2: Waluwa kwa tola mugo?
3: Yes. Mwikili zansime. Abati yami ni police.
2: Omula anga guanga guwele guli yao.
3: Ayo kusinga police. Police jia koze.
4: Koku
3: projecting abantu bano. Ya kuze chintu ikitasubirwa ikitabonika
2: Nechi ya mani.
4: Chitu fechiri no kole.
2: Nechi ya mani owe mayuge. Olu kudemela kusitampu. Lijasi ndi kabataka ife tuzea chakwala tujia tuwetoleo sita hapo dino damba ife
4: alika tujia wero sifiri kubanga wero sifiri ni
2: nari kudema
4: nabaliku
2: wadaka wadaka wero sifiri
3: tulimu na unyalero
2: tukugeme ku tujia kuchaluba tuwe sita hapo ife tuzea chakwala
3: kale katuumle mtulikuida
5: Unta, School of Music and Performing Arts Nathan Dekero Editumbula Talanta Talanta, butugwa fuka mulimo Okusasulo bulungi Mukonta, tuliwo okutumbula ebitone Noku kwegeresa bigemagana ku music, dance and drama Tukutende koku kubebivuga Okugeza, ngenanga Kusuna gitaa Okugema film, noku ditematema Okufurumie nembo Unkan music production Tukutendeka, noku kola malobozi Unkan vocal training Okuandike nemba Okukina, okusana katemba Noku andika scripts
6: ujenda kwega kukola bulango bwa radio oba bwa tv ni mwabendo kwego bwa dj
5: bina byona Mukonta School of Music and Performing Arts
6: ngera tulini programs zede diyamba aba abantu aba babize kumirimo kuotaniba students ngomono muli evening weekend kuotani holiday programs
5: tuwagani wampu mwire mchibu geche idinda okuma nevi singao tufune kuzilo msambu itani isatu atana itano zilo munana mka gana isatu oba zilo msambu itano ikumina ina atano chinana na munana ido tuwe yungeku osuli Lechito Necho Kambwe, debaka zaku area King of Payload. Tukutuku dino, dibe debizito wena wewunia. Mudebale semulimu, KV, ARC Sebi Satu, KV, ARC Sebi Rinatanu, KV, ARC Sebi Biri, KV, ARC Si, Echikumi Ensambu Neitanu, KV, ARC Si, Echikumi Natanu. Mwaba mni KV, ARC Si, Ebi Biri, mnimu na yama sanyalazi yebeta EV10. Mwaba mne kolanga motoka, yebeta KV, 7YP. Takune pichipichi maniole, yebaka zaku area Strong Power. Ngeno,
6: erina yingini ya kekeleza mafuta atengo mwito guayo mungu anvobulu unji iwali kuendo kwefundida tukutuku dino ne pichipichi mukash oba mchibanda mpola watu ukiride kuyafesi ya iwe Kampala kusa apolo kagua road oba kube kunambia no kumane visinga wo not msambu not mukaga atanu msambu na ibiri chinana na wakevla aba kutusiza kutukutuku ne pikipiki maniole edituike zicho
7: Ononi kalondozi, aba yozira, okulondole nsonga, adi kutuseku, wanomulu degere, dache.
3: Kale, dachi kadi weza maku miyabiri na muendane divide kusawa, ehi kuminaibiri. Mkagu watu endo kusima, alita mblani FM program The Chain, olodegere, kuchinana na manana, akatoneza mkaga busoga, Royal Radio, pake sawa isatu, edo kunchongoli kuangera, okutegira, ensi ngabu eri tambla, era wazira kumala bisera ikiza tuje, ma district ya yeidinda, ewabuwa na sematimba Clovis, subulo kubanga, tukobera kunte katika ediri kutambla, ma district ya yeidinda, Idinde yo waliwe mbere tali nunji katuje ewachi ya mane jeme iso kubanga utusa kuente kateka
2: yes,
3: kapabiri tambla idinde riochi
2: idinda waliwe mvuka gwa kubia kayundo ama ibi ba pichipichi
3: wa boda boda
2: yes ama ibi ba pichipichi ba mkubia kayundo sedide idinde yo ayi ba mlumu isa muidua alireno
3: so, pichipa mlumu... ajena yo
2: ufuko sipate kubia ajena yo
3: yes buwana chairman sema timba Wasuzotia uwe chitibwa
8: Mwema loku ueleza
3: Yes, sabu tuli ueleza Bucha hile butie buwa mbidi
8: Echalo chirunji
3: Mwema
8: hile mwema hivizu vingi Evidi okuba anga vita wanya wa meidi Na dada nisonga ya insecurity
2: Ate stampu
8: Evi stampu Inda evi okuwa anaga na okumu okuwali wanonga bali mkulaiza abantu mu byalo evi enda ulo Omuli nga ikumbe abamu omwali abakulembeza abali bademeere stampu era kwoyo ekyamaani w'ikombe mwami Kasimba Kasimba bamutaka amaanyi bamukuba neteke yagwa yamala ya yawa stampu
3: kale sematimba tukolo olwakaire muko
8: so kati ensonga yaba boda boda okuba nga bakubibwa mu district yedinda n'okuyitibwa ndoza kifuuse lwemba buli naku kubanga naona kolwaido esawa ibiri ku kyalo kya buweera nga wa mugenzi nkalange bakubye wa boda boda akayondo bamutwala ku ne pikipiki bamaliza bamulimuwa lyo lyabwe hija jinja regional fire hospital nga tasule wo tasigo na aliku mwa aye mchidi bulu unji nti idina district yengeiva nezi zubia baboda boda wa itibwa haba kubibwa mungiri yenda ulu nga saba walipoti nti muna kuntono mwezu jinengee sapeneta ufiri wabantu wawari ya ila wabantu unga mkaka kakati wano bamutwa ili nga tasule wo tasigo na aliku mwa java nti siti ntoba ajia kuiza ovula mu obata ajia kuiza wanga bamukuye sawa ibiri bamunyaga ke boda boda balika onga ni mumusai ya kubibwa bamweta Jowero kajabuje yule kajabuje onunga mutuze wa ikombe bulagala ate chembi ni muvuzi wa boda boda mulimi ngo muntu wa bulido aye bana abantu ababa ku ne pikipiki dawe
3: kuba kolere
8: mirimo ndo ya bali mutambula bibye abantu bamuba akati
3: akayondo
8: epidio baya bila wese Ezidio baba amwemereza bwemereze ayenge chikuyu mucho nti bamukubya kayondo bamunyaga ku ne pikipiki detailed number plate wanga mwene na id number plate aba family bagereza ko kunonya aba family basukobira ku pikipiki number plate ayenga bona bawunze olembera nti bamutwaire mu mbera ngambi era mwene na police ya Kilano Division ngekulembwa DPC SP na mtosi salama akoze bikuwe kweto kubanga wendi kogea saa nduze kubanga chubu gacha idinda ndi wano nakabangu na vile ndi kuida muidinda au kusonga da federal radio kusaa wanga itanu mukaga kwaya gane bikuwe kweto emisambo kutandike ilai muta kagimio wabafubu kaya na viseo wabafubu kabamu waonga bali kuba kalanga kalange mie gau na hatu kesu uwe wane mukai tiro wane suba wanti bati uwa kubila nga polise mazo okuba ngetu seo ngete seo ne misambo mungia chegeza ntipa vile mbela ya kuwa ntipa taisa abantu wanabali okuba abantu obuyundo encho neikulo tote tidi buzibu chobuli kuruguno nolwa kamuli kamuli idinda na yeza kutandika mtuntunde vye nsubao nsubo okwile ebuwera wapata kodo mtola mutao ni idinda ngolimu kubati ndi kubia saidi da mkuluka saidi da mtai au avanga kubie nti malaga kube nondo ondeko wano oba nzitango kaliku ntwa sese gezati yelie ntambula na laba na wata ambule ogwile nga mweba mgabi ya watio kutambula tambula mwazunga zunga mugidongo mwazunga mwa malaya kati ntambula imokwila mchale newe kakati nzivu
2: yeso mwo
8: kuna nchonge ya tuenda tusave polisi yongilo kuwa ngekulati yamba kuchizumichava boda boda vali okwitwa hae chini umatitiala di waza report ya polisi ya vileo kuwa ntua boda boda vali kiwa na vatu chavali okwati okukubanga vatu wanu vavai tawala kwa uyondo so ndi kutaba umokitua polisi mchila yoto umami james kutaimu watu apinu na vatu wana vatu uyondo ya vatu wa boda boda vivakuchi kwa hapa boda boda wali kubunkengi so nembele baga anda vange edi mwujisu jie jinda ito yongi lukwe sabila
2: mkari ito yongi
8: ito ntimaze nakatano nukuja kulondola eti ni mvuyengo mvuyengo town council enta edi mvuyengo town council nukuja adibadetira edwensi na avamo avakulembezo kubanga wali kutatipe nubuko diyo wa imwe obuko diyo avachala imwe avachala betuina waluo litayadi mfumbo ya fumbe miaka na miaka ya maya adwe ningo mlimu guwaba malaya ya tino nchi ntivulimu kazi yena hali waka ama never boyfriend basatu
3: gale tuyanzi za simatimba
2: mkari tuyanzi achi ya mani yaliyo tuyiku tamlaka tuwe kwerekereze
3: kari nensonga edili mdistrict ya idinda police mutandiko kunoneza kunsonga dino bano baje maiso kubanga bavunanibwa katuje mu district ya Mayuge ewa sekandi Hassan Junior tukobere ku nsonga ediri Mayuge yo mukagwa oli kutambula nife kuncho kuno program the chain oludegere tulije wa sekandi Hassan Junior Mayuge yochi
2: Mayuge abavuka babiri ababoda boda
3: batumira gaine bafira
2: bawundi ya fire wundi yakose wayibona bakuchalo kirala
3: kibino
2: eh
3: Sekandi Hassan Junior
9: Wanji tubeime Godfrey Younger Blood mzai mtu Man of Action MP tubi mzai ya Constituency The Voice of Diversity Chikisha chama sengwa chile sabana basa tukumpeo Kuletio ya baba chawazinga Busoga loyo fama Bundi
3: Kumoyo buchaire tubukere izan kukula Tusobolo kubanga tuida Tuweleza abana Uganda Batigere nsingabweli tambula Kansubile wene kisa chama sengwa Chikuiseku Bwacha bulonji mdistrict ya ye Mayuge
9: Alhamdulillah mukama katonda matendo tujamaiso kuboneka ntuga mwiriza kisa cha mukama katonda chindise kubulunji ni family yanga alhamdulillah buchele bulunji nabauliza babusoga loyo fama wera wewao abandi bavile mbula mwense eno tube bazaba jamaiso kuboneka ntuga tegale dio eno radio baba jabazinga radio tasitu lamparana radio eri jamaiso kuboneka ntuga kuweleza mumpereze yo vunanizwa yeyi wa muuliza radio eno busoga loyo fama osole kwe buzanda radio eno bajaga na twaganiwa mu kibuge cheyinda musita awo kuchesimira di protein na wali amaka gaifena wonaleta business no langa ni radio ya baba chabazinga odafu na ba customer wena wewunye na amagoba kubanga oli ku radio enangira
3: kasto salawo no langa ne yise bantu business yo ekula mukisera mpa wachaga wena watandiko kuingiza aka center akawera obula mo bwachuka mukago mulunjo oli tambulani fe kuncho kuncho kuno buliona ku tukobanti muje mukole kola na mane osobola okubanga wetola mbwavu
9: Ejo chabufunanizibwa woja maiso wakola awobo olikola chabufunanizibwa okuboneka nti olikola era abaluza baifa abalungi mbebaza ino nebaza batakabanga abalungi abokuchala ekyebuyanirwa abantu batandise mbaga okuja maiso okuboneka nti balima chabufunanizibwa okuja maiso okuboneka nti mulima kubanga busogano yali basket ya mere okuja maiso okuboneka nti oba nemere aya amaka agazira mu mere tigawamo butabanguko nobwavu tibu wawo olwensonga omuntu alogofunywa boligula kwekiro yomutyere ogule ku kwaiva ojokoloto okumalira mu mwivo obo zira kasente omwana joko banga tubali kwenda emitwale 3 nga weduniza bwedundizo lwensonga obo oliyala ino ife kubusoga loyo fama tukobanti tuulirize bwokola
3: echo choko bye kya buvunanizwa ino era tusaba abantu bakijire ku Sekandi Hassan Junior
9: Wanji to be me Godfrey, younger blood in Simto, man of action, MP to be Zaya constituency, the voice of the voiceless, Ekisa Chamukama Katondari Kuala Blege, Kuledio ya Baba, Chavazinga, Busoga, Loyo Fa Fa Fama.
3: Nakasera, Otegezensi, Ensunga, Ebiri Mudisu Teyema Yuge.
9: Alright, mwasemu chaba guaba gonzi, abe kumire kuledi ya baba chaba zinga, china na mnana katoni ze mkaga, wenta ndikire kalondozi onodi wazesaa wa ikumnebili, nedachika asa tunamuenda, alikulo ndio tadaga kubuza, amalobo uziga walabulege kuledi ya baba chaba zinga, anti mwene mu, atutamwe pia abulichimucha jama isonga chitambla, maidarisa, ninze big size,
3: ambassador,
9: loyal reporter, umano wabantu sekandi, Hassan Junior, Kiria Voice, umasada yenkana liko dukala Afrika, okubwa ni kanti zaliba kuchala matendo, mitinge echale chebyano otebuza abali mu studios mulimu abasada emekete enwanguri enda sabigu embukuri mulimu embukuri ena mtumba azedi bitoni alikuwala bulege twaba ne embukuri yebuzaya eyo uyo mwana bebuzaya tubasindikire yanga blood msaimto coach is over good leader otekwa nakube exemplary omwana ali exemplary byakozeko mibibona ni munange
2: zaidi mugabe ndi waluka ndi mgwana afunta vaikumbia ndi wakuchalo cha bugonza
9: Abebu gonzo metabani wa ima uyo alikuweleza mpeleza yobo funanziwa kasoka ndi semu kwa mudokoli ndide mkovide chikanga wechavu utikira abata kabo mtauni kanso ye mayuge ababodo kutomira gana chukanga bakuchalo chalala etawayo akusumbua nkulondo lila maule gano nga kutolida kuntolo paka kuntolo nto
3: tandi kilawo baliku bakulinze
9: abantu nga baninze diweze saa wa ikumi na ibiri neda chika gagano ama kumi ana malambiri la chikanga wachibutikide abata kamu tauni kanso eye mayuge kuna nkuma lord abavuka ababili okuli omvuko we miaka abinetano jobkuru asubat mujimu bambi asubat ono ya bidari kufa kusida mayuge nga agime kuruwa na nkuma choka mwine akimu isabili yena nga alikufuwe saidi eyo batomera gananga ukuyutan bambi asubat mujimu ya vwa mbula mwese eno mnanga abantu bajja okutukawo ati chukanga neba funyo obuzibu kumpi na polisi bajo tukawo but inga asubati majimu bambu chuse asubati bambi inga umutu gunuba kukosisa inga kukubye koransi ya vwa mbula mwese eno abataka iba tukawo bakumatiwa na abana ba bajo kubati banangi bana abana ba kuchalo chaka suta ime mwimuluka ogwewe ilama mwigrozeri ya mpungwe mwidistricti ya maige chaperson L3 ya mkama katonda ngana yamba chairman L3 magumba isabidi atenga ni seku italo wabai sente mbusu gabo na vona haba afuwa mchibu geche maigo ajyo kubati banange chichi no ngabe merela oidi magumba isabidi avili ya kubanti obuzibu ya bubanga oye merela ngo joko loti nga mtu wawo ajyo kubama iso ati bambi nga asubat mojimu no no ingene nembu ano asubat ngane mbuyaga edikaza engoi akim bamutu alamu ispatala aingere mbeira akali kutereda ndoza abantu abeka sito ime nobo buzibu wajiri umuweza aledi yeno busoga loyo famu aba indo kubuzanti yese kandi bajaji boksajino banange bajaji abana abavu zibaboda badibu ziza wu edabu yomu tukwe buza pipichi naba peti ya beiretia edanga polisi ye mayuge kujama iso kubwa nekanti kuno nekeza chairman L50D magumba isabi ya video ya saba abavuga twala ebiduka mu district ye maige traffic officer ajema iso kubone kanti ayeta abana bano abavuzi ba boda abasomesa olugudono batambula batya kubanga no kwani kuyutan ona kim yaingire bwingire yaingira kwa subat ata subat yabirenga wali kuvuganga nawo ona kim yaingira bwingire magumba isabirie yakuba omulanga ogo sobaga ugonzi na ugama uda mabi agali mu district ye maige senior
3: yesebo
9: Modachi kandala yonka amaliriza abataka abo kuchale chebugumya budumba chaganibwa mwigrosire bukaboli mu district ye Mayuge umumaka go mulangiro lwitayo byenga kitalo bafirirwa mu muchala baseke maimuna aya abauza babusoga loyo fama bwana tubeime yasonga jeni kuogera ntu fa bantu tutandiko kwekebeza kuchi endwe ire bafunyo muchalo no baseke maimuna myaka anka gabambi yafuire una kolwede langa jakozika una kulwalero aya bajiyo kwa batokumulo kati yava mu mwesenu baseke maimuna ono azaromulenzo ono bakali bateganya no mulangira olwita ayubu erango na kulwai baje kumuzika kuchale cha bugumi ya budumba mwigolo zile bukaboy mu district ya maige so kitibwa cha manyo C5 atonga ombipinze ko ri radio tubeyo kubango no muchalo mwagize wife ya fire mbula mu mwesenu bagwa bagonzi olwakasera mungane nkangano karondozo na kulwa lero muwereza ko wekitibwa masas george kuchale che busera b omwisenkwanga na bisenkwanga mwana mwana balamu Mwesa ni meya wabukalenzi bakali balireine webale kwe kumira ku radio eno oli kubuliri ayembera ojama isonga owulirisa no wekitiba wampana na Charles director wa New Light Bubali Mwigozeri Busakira district ye Marige muganda wange tubaime
3: yesebo sekandi
9: Oi dinga muganda wo baba wakati ikilo lwaka laisa magomba isa abirie aka alemera ku nsonge do kujama iso kuba ne kanti alikwenda bakopanti echalo echevulubude mulala bashiri akalukano yaleta bantu bandi abajwa maiso kuba ne kanti balonda mone nsonga dido kavide yongero didi Kampala mo kati ikilo lwaka isa magomba isa abiri alikuba ndi wachiri bakairamu ye mulala bashiri akulembera changa yalonde sabantu bafa mbitu ndegenda lo baba Mayuge district elikuoma nimu konda kityo nibwolya bwolya kito ne chirimu district Eyo maige azedi bitone
4: Wanjisebo
9: Gyo uliriza tibidi wabia radio tinesinga Oba mwene radio Oba bako ziba radio Uwabula bidi wabia bantu Mwebari kuuliza china na munana katoneze mukaga Radio Buzoga Loyo Fama Ondi
3: Kumoyo
9: Bye bye
3: Bye Kali tweyanziza Bwana sekandi nesonga Dive maige dachika ebula iku minaitana Okuwele sawa endale yoku Nche ikiliza tuumule mkatono Tulikuila nesonga edhiva kulio Kwa iwanga Uganda Mwe iwanga ili ajini Bachu sisa muisema teka
10: Iwata idhi, omobi sogwendo chomulunji gufana na gutia. Gezaku, mulunji na chohani. Ogukolewa, aba prissy bless. Oida kundulira, mulunji na chohani. Tini vina yubisibisi, biba tabi ikiriza bagaita mchino nechire. Guno omobi siguli nacho, ategu waba organiki prissy bless. Tiba kola omobi sigwandu chiguonka. Bakuko lirani mulunji, nutritious porridge, bujo womulembe. Awo omera abatu na abakulu, ni milk powder. Amatago vuunga, agali mwebirunge biyamba, okuzimbo omobili. No kuzizendwa ire, okunga kota ire. Local packed chicken enko kuyefe ye china waida enso ga yen ngabaji parking za bulonji Prissy Bless bali musite ya idinda kukatch road echizimbe mock plaza room A18 oboso buloba kubiraku ku note musambi na isatu ndala munana mukaga isatu note ni ku note musambu mukaga itanu ibiri itanu note munana itanu itanu tukolani delivery area bali mchivuga na bali kumbali kwe chivuga vacha alire kwa uruwa lero toida kwe idusa
11: Chutufu, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga. Nebi kopevi ndi chodo. Osobola okubisima kukufanti bet. Geza kukunkola ya fair cash out. Ngenone singo kube ya mazima mungkola donado nde da cash out muiganga. Mweno osobola kakasanti offers wedi baribua. Ngori inga ku OTZ digo. Ige mipira tijikunona. Tulinani bet seda aviate do welele. Obuka hile nsambu mula ambili ya nobuli wawo kuangula budi unaku. Ate nge mixa do kuangula. Digerela hilale miku mibida vila ambili na budi unaku. Igo yenda sirohoti. Tuangela kwe mizane miyaka minji budi Runako, buti kuba jackpoti. Oyongere kumikisa dedo kuangula ni Fortbet. Tuchalire ku www.fortbet.ug. Hidu kilanti betting ya ndikufukiro muze. Eran, tazani babana bato. Baga abuvu na niziwango ulikuzana.
12: Fortbet. Play for billions now.
13: Eno, neya chaba zika wabu soga. Na muna na kateneze mukaga Busoga Royal Radio Ondi Kumoyo

saa mkunte kateka dobu wachaba zinga buha kunobu wabu so gambi ile kuibuki zanga bulirubelela ntingena kwe domu ezi kuminebili rumu ezi gunu. Uweba kubaya matu ikirago mku zizogwe kuminebili, ngei kuminebisatu. Ngena kwe domu ezi kuminebisatu gunu omu ezi tuwe na matu wetu teka ilo oba na mati ikira again proguma yobu wana chaba zinga wabu so gabu tiaga matu ikira okusinza kunte kateka gayongeze iwayo. Paka! Gayongeze iwayo. Paka ngina kwe domu ezi kuminamuenda. Ndoza ekitakyuse nuna kuruwa gabulade otuido kube buyende yu eranga weirenga lwakubayo esira baida kulita kukusabira nokusima emirimo ndomugenzi oyo nyembo muvuze ruki bikabamba iguru ebuyende yu isi bantu mweme eida kubanga abayo. Kuna mwezi gabula de ngena kwe do mwezi mwenda duzi wanebu yende tuida kuideyo ise bantu mwene ida kubayo ayera tuida kusinzireyo okusabira na okusime mirimo eda chabazinga oyio nyimba kabamba igurukidhi omukuzi ogwo kunetoro.

kumiake de mito. Omukama Patrick David Matthew Kaboyu olimi omukuzi oguu kubiri. Azala omukama ono ngena kwedo mwezi kina muka gwo mwezi ugwali gwakuna lukumi na lwenda kyenda n'ebiri. Ido lya bara mwao myaka mito. Ni mama we. Queen mother bestie Kemigisa. Choka HMB ena kwetandika okubabulungi tole ebiseera ebyo. Eyali omukama ebiseera ebyo yavuga mu bulamu obwensi ngena kwedo mwezi dali makumi abiri na mukaaga omwezi gwali gwa munaana mu lukumi na lwenda kyenda n'etaano. Buti emboozi yenja okuwaya erikutandika mu mwaka ogw'ekyenda n'etaano awo ng'amazzi olumira engoma owulire ennaku eyali awo ebunolaawo etooro ndikoba baganda be ennaku eyali awo y'oba osinzireko okwetegereza obulungi ng'okaaliigema isi mu kwerinza mu kufuna following bino obe ng'obiddi bulungi.

0: okuva mu kano meroke yuwanga okwetolola ise mazinga wa Africa nensi yuna yona gano na maulida gensonga wano kuchinana na munana akatwaneze mukaga usoga Royal FM ondi kumwoyo.
1: Ewe zindale vile kumunane damari ya geche msana kwa nilizo muliso mulionji ye kumire kumayenga gechinana na umunana katoneze mukaga Busoga Royal Radio. Ikiriza mtuse kwa gensonga agekisera chino nizo msano tubai magodifre galimuloise bantu kiabazinga.

chinana na munana katone semuka gabusoga Royal Radio ondi kumoyo mliyo mtiaba kagwa bagoza bali chamba sino kubanga temu chekumira kutu ndabu wabategeza ntu watu mazo kubanga tu njirao tulijata mlani iwe paka kusawa didi jakuba ikumi dene edoro ikulo kuluna kuluna ulunji olu okuna ena kwedo mwezi diweze isatu mwezi kwa mwenda kwa tulija mbae sino kubanga tetu tamlida mu mpola mpola avalu retu ndo jambae sino kubanga tu basasira kwa vili jambae sino kubanga tebi baluma endwa idadi talida ansambo ndala gadi jambae sino kubanga tedi kumala kuwe mirembe

Kali dachika duweze ikumi na mukaga ikumi na munana na duvile kusawa ikumi na ibiri edolo igulo. Sawe semba yo ya programu eno ebikusike kuchinana na munana katoneze mukaga Busoga Royal Radio. Mukaga wa mulungi tujata ambula pake sawa ndala ya kanzimie zimie. Akona kuulu walele sawe eno tujakuli ingiride nsonga edhiri tambula kulia kwa iwanga Uganda. Nongiro kusima olitufunango sinzira mbitundu ebyenda ulocho kula nekisingo kube cho mulembe oizeyo waka ngomazo kukula kwe mirimo gitali jansambo ndala webali kuba ngolina jotu sisa kwengalo na kuulu walele atayiwe olikusimbula okujokula kula night shift wena nkwendeza birungi biriri. Bana ifaba Dura Motors bakutegeza nti balese tukutuku edo mulembe edituika atenga bikaikereza amafuta balina Zongsheng ya sisi bisatu na satune ya sisi bisatu dabotaya balina Zongsheng ya sisi biblia tana dabotaya ni singotaya Zongsheng sisi bibiri ya mulembe balina eda masanyalaze omuli ZDJ ya sisi chikumi tana tukutuku dino da mulembe ate da gezisibwa dedira ku spare tire hydraulic jack ni toolbox definire kuchibanda mpola ngobita mubanke denda ulo okuli ya Sentinale Equity Mogo Pride ni Housing Finance Bank baganibwa mchibuga cha idinda ku police black sound about ate igango subulo kubagana awo ku Mashlom Establishment Limited nga wakava kuidwa lido ile nakavule okumpi ni hardware ya hajimu yangu mbali jack round about ya Sleeping Baby waidagi magana ni wanaife aba Dura Motors batunda tukutuku edo mulembe 0700 8179 ni 0708 5 ndala ndala 5 waidasubulo kubango tegira ebisinga 0700 8179 ni 0708 5 ndala 5 ndala 5 na badiura motors batunda tukutuku edo mulembe.

0: kale kwaniriza kwina mukagwa mulunji akayikomere kuchama munana katonezo mukaga busoga Roy Radio we bale kubango je kumire kuona kulunji naona kulwa mubiri ena kwedomwe zidiri isatu omwezi ogwo mwenda omwaka ebya bina mukaga osibye te mukagwa mulunji we bale yaso kubango tusa kwengalo na kolwa lero joso we kubango funa muku katonda ye bale kubanga kuwa kisa bitatambwire bulunji kitalo ina inongero kubanga nguma niwe nti katonda nateka teka bijja kubanga bikutambulira bulunji abali na endwe redenda ulabale madwali agenda ulo tuongero kubanga saba katonda asigale nga abagumya musobolo kubanga mwisuko bulwa irobo ate bintu bitambule bulunji olwensonga nti edwali oti kifo kirunji kyakola ki kyakubanga oba mubo wangalire ulu nsonge mbele vayo mwena mjidi bulunji kale mkwaniza kuina mukagwa ona kulunji ino oluso gandiko gunumude nene kasto uli omule rengo tegeroti akasera nako abasi mebeise fichaba zenga subo kubanga baingira mundu basobolo kubanga bakutusa kunga oja kubanga oli samatu oli sobuongo ato subo kubanga numuna guna gunumido ulu kubanga bija kubanga mwebi kunono mali zengo oli kuseka tusomera wala lulu nsonga anti yali mna chigwa iwoli yeye wa achiramu na ile titukukebera obati tukua busatu aye era weno bo idioti wakati wose kantwalo mukisa guno kuba nga si makatonda lwo kusigalanga kali atuwe ile chira bechobula mu mumbere kasi nzo kuba yenda lo tijiri ntiko anti wani ifo tusingo kule biru njino aye lwo kuba anti yaka aline nsonga lwa chali no kusigalanga tukumira o nga tulibala mubole atu nzo kuba nga tuetereza tuasulu kuba nga tutegera evi tufwe vyoko la kale mukagwa mulunchi ikiriza nsonga kuba nga kanti bana anga bande sena bago big Empire and Rogers banu bagana mchibu geche idinda ni baka kensa mubiyo kusula Enstre kateke tuweri. Nize Shaban, ateda nize Maganda. Mvalu kumuwa mami Maganda. Sira ina mtuwa sasa inabu. Alimu ebiku gomvu gomvuwa. Ikatonda basa sire. Batambule bulu unji ula mbwa numire. Ewe jemva mwisasa liala terie bukoli. Egombo yodi ya buunga. District ya bujiri. Ewe jemva. Uwa mami mwonda. Uwe chitiba mwonda isabirie. Jensuwa kupa nga mfutuka. Yemusigiri wa lata. Na atuwa isaze liali ya bukoli. Lata nkula mwisa kukwe bale kuba ngote mbeta mbonera abantu abe na makoko na abantu abe ruo kao oti mutabani wa imwe abatu mireino baseo ni banyabu tiri zenka mundu weu na kuru wa lero enu mbesu wele kuba nga idula ae nga tuke yongera nga na nkute geze mtu weu na kuru wa yu na kuru njino wala inza kati yo yali kuogera nize ila kuhidi mbo ulida nize mkagwao nize mwisi maganda napa ni mwisi maganda ali mama mwisi mruasira awe so kubanga awe mva kitegeza nti mwise mwasa yani wobotya ko katambala mmaga wo ninga kubulinge nakulira nakola ki najja mate banange chotalia ochiga mwini
1: tiwa mwini
0: tidi toidi ayenza chemba so la kukola nguma bugu mena akola ki najja
1: wachiko nakweto la kubweto ole
0: abo za chakola ate bakaya ti moyo gwenda ayi kati embere ile tebwikirize nicho nakola
1: Tidi droidi
0: Oguma ugu bako di kambireke Kali mkagwa mulunji Nene kwa angute gezanti Ona kuru wa lele chuma chirikunda gemirio ni satu Chirikunda gemirio ni satu Jaku wango niga sta ibiri muenda msambu sta Ndala hasho janiga mwenda sta Ibiri muenda msambu sta Ndala hasho zane busoga royal bingo Ibintu bili siri asi Aka sento kafu nika kupemu Uluwe nsonga antika chisubulu kubanga kuyamba Wiche reri kuida awana majatandi kwa kubanga Baida kuma somero Munte kateko tineyo Ote kwa kubanga planning Ngandi dindi ya kialo chiripo cham Aye tugume tusitutuwa kuikiriza Ibintu bija tambla bulu njojaga maisi mwenigo tista Ibiri muenda msambu sta ndala hasho Abantu bana baje kutwala milioni 2 abantu bana baje kutwala milioni 2 nede mitwala 5
1: shaban chitereze chuma edisigayo dola ndipe mitwala 5 ndugabira ba bantu manse
0: abantu ama 12 baje kutwala akakaire
1: okobya milioni 2 abantu bana tiwasigayo ndala chitundu
0: abali chuma chiko milioni 3
1: 3 buti akakaire akalamba
0: bantu ma 10 gati
1: 5
0: Kati mtu ya jagi maisi mwanige star Ibiri muenda msam star ndala hasho Jani gamot star Ibiri muenda msam star ndala hasho Umazi wako lotia
1: Tidi toidi nizo mwisa mwasa wenda zaka kensa Owanta ati yava bubala ni mkaze naruswa yore kero mwanu mwini na kumira Mwasa akuna ngogundi asena Nimsa galufokuba na kuwebi waya Lata hidi, lata hawa hidi Tayo bedi shabani Lata hawa hidi Yogerao Atahidi, yogerao uoli tofayo Wabanga taidi ya likulumbe, tumusaside ku. Nize, bedi shabani. Nize sa Ivan Ngovi, uwebuduwa mtu wanawani firaku mazima, umuise masu uwe ndaza, mnumbe nundi musamuzi. Edampe gano, uwekubanga, uwekusimo kwa abanji, nendaba kovira. Mna bedi, bana sabani. Sabani. Sabani. Mtu wanawasiraji?
0: Kantereze, vyo mawe sebo.
1: Okay.
0: Ndile nsongu wa kwa nizenti ama wanu?
1: Eisaza iliebuna obabuno libuna numba
0: kale mayo district wa mwami zija David
1: nerilire mpanga
0: ni governor
1: noluso ganike rijo ba final
0: katonda wange
1: iba akobe kulangala wakutani ai tulanzira wa lero era tuida kulanga ekifo ai tujaba mu district ya Mayige mulindirire kumana binayira ku
0: soko linde tewo bugalubu no
1: Sabani we
0: oliko na mtu mchamu Sabani azira mu
1: andi bakweta ani
0: ndali msada
1: ko ipo waferio msada amweta Sabani mwezi era tukati jako wa Sabani mwandoke miembe
0: ndibo nango inyo sokumaliza ngo kozewe nka
1: kale muna angeni gasta ibimwe na msambo ni gasta rush kudachi kama 100 tukangabe ku cent kudachi ka 100 bila dachi kumukaga
0: niwe commander
1: which number eno tuwetu litambula tuyo bana ezamu pi roid ku ready eno aba container bali kujyo container bateko kwa mnumbe eno okusinza kupidi alamulira kuigenge yako banti program ye ya amani ino
2: ati mukola mutya
1: ati mukola mutya
2: mukola nga mukola
1: ati ngobi ati ngobi ndo anyi sebo tumwe bali bilimu idola chiti mwakoze ndio mpira eh nako banti ya emprogramma baba gana buga nesinze
0: sinze
1: tidi to ibi gana okuba urije oyina minene abantu bano tukuba amasimu ngabe sente
0: kale mkagwa mulungi oli ku 88 katoneze mukagabu soga Royal Radio ndi kumoyo ni zowe wa rugoma kati tujja kubanga tukole bintu bino mumbere yofunani zibwe inatenga bintu biri serious
3: eh shaba nishegeza ndala ibiri isatu
0: atenga ile chindu echo
3: andikira kwa hizo
0: aha wasoma bana anga chiri muno echiri muno kainga tulangida kubanga tuwategeza ndi oruso gandiko guno mudenene okusinzira ngole wako ya tipi idiala mwili ya kwe genge ate ero kusinzira kuluchiko netochi mayugeyo eriku ine nsongo uwe songa mti ngena kudomwe ziku mina muenda isa ifechaba zinga muene chaluchi na isa avili
1: ena kudomwe zidetegeleze bukaramu ya kutiti kuenda obe anishua wetegeleze bukaramu ena kuyoli kurachi
0: anti Davidi jakuba anga iku mina ibiri
4: mina isatu
0: Davidi jakuba anga iku mina isatu ogwo muenda ayo lokuba anti empologoma ebu yeri bali kuvuja kubanga bajigalamiza bakati be tisobola kubanga tukola songedo tujja kubanga tukunguba giragalala buti wiche erinda kunga 19
1: Shabani
0: tuli mayuge
1: dakabanka bimjibu abakusindikirengege ya mtu alumulamba ngazire ndi ya
0: uta dakabanka ali mwebyo abe
1: dakaba na ndo misindikire yembe
0: abe ateka ile ewe mbe nitole kwa mazima mnatuka kaboka
1: kenesa tukaruka ndikwenda okusinza ku game funi okubayigenge ndikwenda buli chende mu system eyo okikuberero runo bakwe unza okole manena kuyo buli chende ile chobo okole
0: baligiment baligiment wanu mwise mwa sono ayi ntiere okumana angera ere ebindi tibitukana kama le ganoni ya mwene oi diera ngejole twaga makubako omaliza ngo bwala bukoze ki butengese
1: oi
0: dipuraki za mtewana
1: Kudachika diki kuna misambu Eda nkava kusaa waini edo vile waliru Tulijagaba yukusentu kudachika ama kumiasa Kuvona afu ni atano obe etano
0: Gama isi mwenige star Ibiri muenda msambu star ndala hash Nigama otista ibiri muenda msambu star ndala hash Uso gandiko gunumude nene Ente kateke ya kamalizo ya yona Mayuge district
1: Tujaba ino obugali Tujaba ino kusinganu okulia Eli ono mtunga ye Okulia akamwanika bali ntumi ye kakasa okufuna ebirungi maniga mugongo
0: miate mere bikata
5: abasamuzi kibamaze okweyanda katumanna abakontani abo olwalero ono no mukontani aso
0: mukontani aso kawaidi
1: zakala mkibwa akundala mama yoke na kumzindalo
0: ndamala ku
1: manena kuyo
0: haidi yako lachi
1: Shabani microphone ni koleyo.
0: Nagiri kumuni.
1: Mumuwe microphone.
0: Mumuwe. Tienda yege miati ate ni mukanku bilisi miakati wengo ke kule mie be.
1: Kwa babu alina okobe chiko kubo mubala.
0: Nyo sigeye.
1: Na isaza muva.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Erina ni nze na maganda Asia.
0: Otiyo.
6: Mva mu isaza lyabu na wabule buvuma na jakuliayo mwogo.
0: Ayo mutufu ine. Zatabu wepe mirao. Muna kabili ge marawa jamu isaza liole?
1: Ya jamu isaza liange. Kukubele kujia
0: kasi? Kukubele kamuogo. Kukubele geta kubele gete.
1: Sabani
0: akamwogo
1: akobe kamwogo
0: eh.
1: Akobe kuja kulya muwogo mbalamu kwa machi. Mama oli muise ki
6: ndi muise maganda
1: muise maganda kuba kumubalagu
6: maganda maganda maganda wachisa no wenzigu amusengera
1: jamais
6: tiria mamba tiria mamba aya madinwa
1: mwana amuise maganda takuba anko atiria mamba
6: tiria ndu
1: aha kuba bali bakuba atiria mamba kya luganda
6: tiria ndu
1: aya
6: madinwa
1: landa
6: omuise maganda azala abana abeiwa na maganda ni maganda
1: Shabani obutamana bwire kuba ako kubiri nze mbone bwenda kubira kuchebubonero
5: oya tu watambwire katuliro wo kubiri
0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum salam
0: wa rahmatullahi wa barakatuh. Eri na ndi sabire Ibrahim.
1: Tusangere bukina Isabire Ibrahim.
0: Omwise mukwane yevume nkusu kuva mu isazali ala tachava zingeri ebugabula. Abise mukwana twasi mukasiguru era tulino mbalo guvuga nti mukwana mukwana mukwana. Biokola tibikoleka. Abatani bafira wala nali ni mwanina. Abasada tufanana. Ezira yolija ni batakukuba. Ebiri awalala birandi tibira bakukonagana.
1: Ovire mwisaza
0: cyane. Aye mukazi wange rekera aka mvire mwisaza ari atatu.
2: Reka sio kamari mukazi wange
1: rekera
2: aka ki?
1: Echaka gere kireke.
2: Sibe kikuru uyu mugana
0: aye mukazi wange rekera aka gere zinandekere umunwa. Aba teme mwisana tibabula bibalonsa.
2: Economy yetu
0: abana ba Kongodo tufanana.
2: Bas.
0: Bukusubuleire, bukusubuleire, bukusubuleire.
1: Shaba.
0: Abe mpampa. Kanirikika
1: omwana nono bakulu bano bayino ngabalo omulungi
0: guwo
1: aye kairi omubalo okukazinze kumpomera nogo abayise nanzi
2: ati akodi akobadi
1: ade chanko bebusa ade kinampo
2: yaso kakubalu ngwandi kuifechi ade chanko bebusa ade
1: nani ono chile nzi chino chino echa
2: Alexi
1: ni mwena waka Alex
2: ndana
1: ni mwena waka Alex
2: mwena waka Alex
1: Echa kurobusa danze kinampo
2: ade chile kukubyeru ngi
1: echa kurobusa ade kinampo Pega nukuba woku satu tumani
5: Omuko ntanyo woku satu Wena bwe kule ntombo Mulusoga Ndiko
4: Awao Eri nani kunze bamusaliza isinde Mbire mwisazali alata Eri ebu gavula Mwigoloze eri ebu lopa Chalo chana gweni Ndi mwiseka ibale asiri Ero mwala kwa ife kufuga kuti.
2: Funta.
4: Mwiseka iwa aleta iwa. Wabayendo ufu na agema ambago. Ero mwiseka iwa itaka irika. Antibulimua kafu na muto.
2: Mazima.
4: Mwema kuito. Wakulaga ikulu.
2: Otio.
1: Waina mirao.
4: Mwiseka iwa ale mpanda. Mwiseka iwa ale mpanda.
2: Wana imwe.
4: Tuwafa bufuma. Fetuwa idakulia. Batulimala tulira yewa ife. Kubo Luganda. Tolusambulanga.
1: Yesebo.
4: Yeah. Ndina hapa zaile bangema iba msaiza George. Aliyo ni mwine iba msaiza Mirab.
1: Bakate mbukolo gu.
4: Baikuwa mpulika volu njimu.
1: Baba tupala mwisa kumami iba msaiza ani?
4: George.
1: Iba msaiza George. Neki ndechu. Tukula mwisa kumukagwa. Wewa lukuli za ludi ya chaba zinge china numunana. Kasiri se mukaga. Busoga Royal Red. Ebla dachika msambu ngabe kusente. Bwe mkubei simu. Lwache tukwendo gaba sente dinu. Edachi kari mbaya datuti mawa. Shaba ne kuloka masimba tukwendo kwa girani. Tuiname, niname. Ale ni tuvone simbule balasi.
2: Kale pita kuziro msambu mkaga munana. Mkaga chinana mkaga naitan. Ziro msambu mkaga munana. Mkaga chinana mkaga naitan. Oba ziro msambu ina mkaga.
1: Itan ziro munana.
2: Ama kumiatanu. Chinana na isatu, asatu na isatu.
1: Enambe ziro msambu ina mkaga. Itan ziro munana, isatu, isatu, isatu. Taka kutuboni, balikuwa girani.
2: Enteka teka, mahyuge. Balikuwa girani, yungu walero. Ah. Mkagwa?
7: Ero.
2: Owe.
7: Olokingi chwa kuberu uka.
1: Luka saidi chao.
7: Bolo goma wene wendi.
1: Bolo goma, tusangerebu kinoku udalo di achaba zinga.
7: Yesebu.
1: Abantu ba ulirenga beyanda, balikuwa girani.
7: wazira gwenti mwakira kuri muntu mwe yasire mu gahesi go bwongo bwe
2: ari ni me
8: akwa ni yani king akwa king yani
2: ngo king fire king fire aba muchi king banange mutagwa
9: wani baba
8: o wanta ati
9: baba kutuweleza
2: wewe kutuweleza
9: Olewa mwana kibombo asumani ukuwa mkiseza unikansu
2: Kibombo
8: Akubawa
9: Asumani
2: Mmm
9: Wano kwenye sawo
8: Be
9: Ulimutumu mwande
2: Abukambo mwachi
8: Kari
2: Alisuzo
8: Sikuti ya mirao
2: Amandu nga batabu iki
8: Nika sita ibiri mwenda musambu nika sita andarash Ebura dachika mkagangabe sente Sita ibiri mwenda musambu sita andarash Shaba tulijagulira omuntu ente.
2: Mmm.
8: Amuze kuzana royo bingo masaa.
2: Anwe mu kwa mata.
8: Voroid wabise.
2: Oh,
8: paka kuna kula pande tujo kulangira wicheri kwida. Sebo.
9: Owe titibwa ono muke kufu wabisimbi Godfrey okubona luko musuzo webirime.
8: Baba walusimbi nsangere bukino kukulira kwedi ya chabazinga.
9: Amina lata era kwa kuventi basamu etinze mbese.
8: Baba weti amira bana lera abantu ngatulukwe.
2: Misime mibi jachi.
8: Shaba. Mfunye ku message. Ngabali kunko bati bali kweta embuya police. Waiza mzangu wazi.
2: Ayo ensonge yo. Kansoke ngemo nne nkobere. Ayi de mune nakora namuchi, mamune nimukago we. Alo?
9: Ode.
2: Ndiye baba.
8: Acho macho mwingine.
2: Macho.
8: Kari, buti
2: Nsonge ye mbuya.
8: Ebra udachika itanu gabe sen.
2: Ati kanfu ino nga
8: nibo mbuziza. Soko ulire, bino byamba iwe. Nika star, ibiri, mwenda, musambu, star, ndalash, kudachika edubla ye itanu dino. Ndiku endo kuina mabuti. Gama ya bantu wabiri wankani name gabe senti.

0: Mariam namukobe.
1: Mariam.
0: Bana, ayi muno muri akobi guna kule rokuba. Obugira nabugwe ne nezokubaga musale na joge. Kino kinene awala la ujia soko bote mukagwa. Ndiye kuba kunamba 0 msambu ina mukaga 5530 ina nena be December yo kugema isimu
1: kale abali tuzanga msezia mtu byenda wulu mwe balikubanga muri akati ya Muzaffar mnogwante magola bali kubanga liko liwuliriza
0: mnogwante
1: tiku chansi wanjie muko
0: kale mama we bali kuuliriza Mariam hello
2: Nikuwira
0: saba. Wewe bali nyabedi kendeze.
2: Kale saba.
0: Nize sa Ivan Ngobi nini maganda Shabanu wechitibwa tulinaba kontani credit ya chaba zinge china na no munana akasirisa mukaga mrowe bingo masavu.
1: Netiwa.
0: Wanji?
2: Nze mali amna mukobe.
0: Oliwa.
1: Namungale wane wewe.
0: Ozaine ku rowe bingo.
2: Mbani
0: leko? Mbaza ane minu liyemeka? Minu liyebili?
1: Achisi biti achuwa ina kuhisi mwoko?
0: Oli na msaada? Wanji?
2: Mbira?
1: Oli na miaka emeka? Kwa chapa zinga hapa saada ni mpangu no mula mwa. Oli na miaka emeka?
0: Wanji?
2: Mbira ni?
0: Neti wa
1: kani? Miaka emeka?
0: Abineza tu emeka? Miaka, oli mwisechi?
1: Miaka sato.
0: Wali mwisa chi?
1: Awa baka zibo.
0: Shaba ni akwe wangu.
1: Awa baka zibo. Abo.
3: Poyona abairo mwangu wa msoka royo bingo. Masavu. Butuwe na zana. Otangaze mixejo. Ngoniga star. Ibiri mwenda msombu standala. Hash. Owangule.
4: Musonga royo bingo masavu Wena sana Owangule
1: Kari gama isi mwende star Ibiri mwenda msambu star ndala hash Nige mwende star Ibiri mwenda msambu star ndala hash Obe nga mbali ya mwena mungaru
0: Mwenda kula msaku mwami chitiko Richard Mwenda mungu ya tu saku ya nani Ye bale Livo na abudulizi
1: Mwami chitiko na yako labino
0: Iwe kai nani
1: Katonda wange
0: Tetuari Tetuari Tetuari Tetuari
1: Wafutuka
0: Kino kine
1: Katonda wange
0: Mama Kari Uruoku vanga mbuzi za umuise mkwana Na mkoba anti enka langafu Muso gaira mwanti Eula makaya Umuise mkwana
1: Leta lata
0: Umuso gakova
1: Atia
0: Ndi eno nembi
1: Lata eno nembi te kulewe la kwe yanga
0: Baku obo ndo bisatu
1: Neyanzi za
0: Kubenga loo kubenga loo Maganda manena kuyo Naja owa Omuise
1: Omuise kaibale
0: Omuise kaibale Eye vuma
1: Ensuma
0: Ensuma Obajileta ensuma Okuva ena gweni evulopa
1: Evulopa Evo wikiti wa kifu bangabo Michael
0: Michael Begano isindi bamusaliza
1: wampa
0: omusoga akoba
1: akobe awa kulenu me tuwa kulandala
0: busatu
1: yanziza
0: nkali wuwo
1: deta
0: omusoga akoba
1: akobe
0: dola go muvi
1: tidiwa kutuka
0: busatu
1: yanziza
0: naira yalo nzakalambikibwa kundala
1: Gema isi mwenda star, ibiri mwenda msambu star, ndala hash, nega mwenda star, ibiri mwenda msambu star, ndala hash, chige na agena chino, chicho, vya imwe vino vya imwe vya kuri yamu, tuendobe kungabali, mari ya mbavu kule mbira batangu kuwangula, kuba, mbia kasatu, azia msaada, ya kasi ndeka kajakumu ya mbuku, kwa chi, kutambuze
0: vino. Saino,
1: anti katuli.
0: Kali mna angeni ga star, ibiri mwenda msambu, nige star, ndala hash, kudashi kama kumiatan, chaba ni mwari nchofu ni mwomokazi mari yamu,
1: Muganda wange. Oize mbirale vyo mkobi yentruwa na ino. Oize maizango likumaliza kuwenka. Mwa tija kukayani
0: yene. Embwe eba kwese.
1: Mkukawi yembuja. Mbe mbiku inongola.
0: Mbe kutu inongola. Ya kuba vibyo. Ate babaliku inoni. Mkubi kwa isimu.
1: Ndi kukobeda. Tuhidi. Emoto kere hiri. Emoto ka. Yazuse.
0: Waguze emoto ka.
1: Akia guze. Kabina guze. naguze raido ebintu abi musango gubebu maze mwaka mulamba
0: mbe ndiko
1: ya moto kaya bajibo yini
0: mbe ndiko bantu oliko beno
1: e moto kaba kozeji
0: oliko beno
1: eh nkutire moto kane yo mfane yo funi otya
0: ati zinakola ntis aidi osoro kusperinga c m i chitegeza batia sms
1: so mute kateko tineyo nga bateko kubiranze kakensa natamwe mbera nakandi tunonye so nede nsonga diri wera nende okobera anti nsabira mu kuwanda
0: kwe you want problems always
1: awe nendera
0: nige star ibiri mwenda musambu onige star ndala chitampini ye chama kudachi kama 15 kabiri ngabe yo kusente bindi bwe nkuba isi mu oligeme nige star ibiri mwenda musambu onige star ndala shorusho galwe ndiko guli kutodera butodera mpeka tidi doidi echi jo kuba emaigawo tuli kujaga ba ekintu ekyenda ulo pagano kusinzira ku muka munani mukewo waiduba Nicholas ali bomba wali tuuliza bute
1: revu waiduba ife
0: aye mundu mbwezito waino
1: aye aliko le mirimo
0: okubundu kubaguba
1: chiza dabu waiduba we digidire eje chwalo ndawo pende nakolera
0: baine bwali nabo enu training amuluk training okubeda matafwaji bakula miso
1: No kutike bikado.
0: Alo zakala mikibwa kundala.
5: Wanji.
0: Omuso gakoba.
5: Akobe.
0: Ndi michiko iko. Chiko iko.
5: Chide.
0: Ndino omuntu wange amoga ngatatemya.
5: Eye banindo.
0: Eri amulonda?
1: Wanono.
0: Omwise mukwanu mulonda.
6: Lata. Kamale gamuga gamba
0: bana ndi kwenda mukorele mu vibe kuba ndi kwenda gaba sente shabani tulijaga bante namba
1: musi
0: nsaze wo murusi tulijaga bera ebuna ah mayuge tinda ko babitero
1: ndako mutekateke da kamalirizo
0: peka twachi tikobera baba ndi tujaba bado luso gandi ko
1: oba oba waku katonka kato stos
0: luso gandi ko tujaba konda ah chichi chendi kukwekerera we kisinga abo
1: atenga akorera ku igenge yasimye
0: Manda girebula gira tuve
1: kaire ati gyo kove ekweka kweka mba yakulingirira zona anifulima kagani ya yena atakobye
0: ai wetu ajayo wali rodine songa didi kutwale bonda mankobo ti abakazi banaba satu
1: be chali kiti ebisere ebyo nali nkali misomo nali nka kwa research oyidi bulungi research oyi
0: kibyo yagana abakazi abo
1: ati kukwagana
0: ale mpegano
1: wabantu abawangalira ku madi embere betia
0: isabire mulo
1: labyawa
0: mulonde
1: fanange nino zuwe no ngalo
0: yige yesebo
6: Ako kaba kafulu oba cheike
0: ndikwenda omukawa akabano kalamba
1: isabire niwe wa namba
0: yaka
1: namba
0: ibiri kwana we nkusu
1: nakawa
0: lata unani mukwano gwa ifu
6: niwa biraje wa
1: amina wote ibe ni jowa yo naje mamulero uba nati amaka kubera yo
0: kubeka peka nawo echo kwina mchilingi enduba
1: ubajidi bulunzi
0: enduba tetemya mwana mchi dai buli obutete obutete bomma ndi butemya Kale nige star ibiri mwenda musambu nige star lash ebula dachi kai 18 ndala ngabe kusente dindi star ibiri mwenda musambu star ndala lash una koloido ndikusubira kwa tujaba no watu connections agency limited peka no lwali twogere kuni wa achali and product breeders ekasambira awo
1: kakensa
0: ya kukola bulunjo obutenkanika
1: oh
0: era peka kubira bande bigema ku Jessica ai kandire munu ekiko ekai kisemba iyo chiko iko
5: chide
0: nira omuntu wange alia ngaye mereere takule chuma
5: Nate yonte.
0: Kuba kire cyo likola nga kire.
7: Echalo. Omuluka. Eigoloza. Nei sazali achabazinga muova. Buliwali kugwa. Yoli kuswaza.
0: Ari kumunonde nani? Ebe bivuze nga wangu bwana.
6: Nze omise mkwana ka mugeze.
0: Isabire Ibrahim webi waya.
6: Lata ogwemuti.
0: Bakuwa kavano kalamba.
6: Neyanziza lata.
0: Siga zaka mansukira.
6: Era nkasigeiza.
0: Abale kutu uliriza ebula dachika iku mingabe kusente dindi buwe nkuba isi mugema.
1: Gama isi mwenige star ibiri mwenda msambu star ndala hash. Nga msta. Ibiri. Mwenda msambu star ndala hash. Aka sente kano katole wo.
0: Shaba ni wabawo buzivu bakoba tuogira speed. Oye dibo tupamu tupamu mumutwe. Ayari kutu uliriza chimube rakizivu. Niga star ibiri mwenda musambu star ndala ash kwisi mnyo kubeku enku mibiri zani senku mibiri omu walo yafo kuangula kwe senku miina tendele minu liye ibiri wema solo kuzana wa wangula niga star ibiri mwenda musambu star ndala ash tampini ye chama kwe sa air telo kusingira okusinza ku commander akomandinga PM Gaming
1: otyo
0: bali kuja generating mu wiki ibiri to finals tujikubano tujazikiza paka ku finals bali da generating abantu bana abaji okuba ku mwando
1: okutwala enteri
0: iyo
1: kwenera mu kwamata
0: tuidasoma number oba okozese mitwala 3 oba mitwala 4 wona okuva lero paka ku finals ejo langira uno kulwa bazo bo rwaido tujja kugabira ente mu rusi mulambo ojo ya yem ente yetu endaji tuandika ku bigamba ero kuba ya ru
1: tujja kujiya totia
0: ente yetu lijogula nina ako makakebera
1: tuone
0: elimwe esobola okuzala abalongo
1: just okay kubulume
0: obaka kazi kuba ibi basoko okusomerera
6: alo
0: zakalambike bako ibiri
1: otiche
6: nti abanko bere mzee wanga azana atwale kuba enda bizala balongo byerere
1: mya kejo
0: Ai bana isabiri.
6: Akali kukairika.
1: Adaki.
0: Isa baba.
1: Jeri we ninga kunagumira ku.
0: Ai isabiri bana. Isabiri.
1: Wampalata.
0: Nino omuntu wange alina amagumba kunguru emamba munda.
6: Lata eyo neji.
0: Busatu.
6: Nayanziza lata.
0: Omwise mukwana.
6: Owe mkusu.
0: Nino omuntu wange alina amaguru ti marema ayetaba mukifo ngatatu maige.
6: Lumba. Ebyo naikere.
0: Busatu.
6: Nayanziza lata.
1: Kubera oridi
0: bwo. Omwisa kaibale.
6: Pampa sewo.
0: Chikwa iko.
6: Chede.
0: Banduzania. Oba bangalangula.
6: Akona akaya jako kuongera.
0: Terezam ndija kubona bubwo.
6: Ako
0: kale bakuwa obunda busatu
6: nayanziza
0: olundi osoro kubangoti akasubi yako kungira kale kankubuze kibuze kisembayo mubiko iko ndire yere mukwatu zebo tubone abari kuangula sendi mudashika ne dubla yumusambu ni gasta ibiri mwenda musambu onige sta ndarashi nendo kwa msaku abantu abaitu ulizo kuva mu district ye mayige bana oluso gandi ku finals zija kuwa bonda
1: teka alipulanga kundi empologoma ekyalo buli omu bewaire
0: mulindire list ya bembe je tukubaleera
1: mama
0: begano okusinzira tituidi banatu ka finals ai tuyinza okusala tujatani ko kulanga ne sekali etuluguze
1: dirimisa zachi omuwanguzi ne ntedi jatani ko jiranga eya ole bingo efana netia
0: aha era tujaba no muntu ajikebera kuba shabani mwene muke mpumwecho Oliva na by the way waise sura professional aina profession hiyo.
1: Ati kati wanu wakolebwa bevu.
0: Veti?
1: Ochitegere kintu.
0: Veti doctor? Ni umusomesa our primary. Butinzo mukisa gweni naguo mbere pasa tairo.
1: Atero wa doctor bulubu na buwechi. Kumere doctor mulamba so fakati.
0: Doctor fuiza
1: ku. Nakutere ku ngalo. Tika kuizako.
0: Oku inana bila makazi wa yazaire. Echi chitono, byo bitono byo bikolanga. Umwisa kaibali.
6: Wampa luwera.
0: Chiko iko.
6: Chide. Ana kolerachi.
0: Baramu be baine menge nondo aitidisa.
6: Saba ku ndiamo katono.
0: Baramu be baline menge nondo aitidisa. Yerevu okogera bimu ekyo gwera makito. Bakulonde. Kale
1: olwako.
0: Mulonda.
6: Kamugagambe ku
0: mugagambe isabiye Ibrahim we
6: bwaya semu kwano we nkusu
0: yesevo
6: lata agona amaino
0: ndikwenda omukaka
6: nakaga oh na uri habulungi nga
0: nakaga ubiye kugogera mu mbaire musula waisa sula
1: ochi dibulungi
0: wampata
1: obakola tuli mutu agema ku mutu kabirwa
6: bana banange
0: alo nzakalambikibwa ku ndala
8: wampasevo
0: nigesta ibirimwenda musambo nigesta ndala shebra dachika itanunga bikusente
6: namba diri
0: 6 2 1 mwenda musambu star ndarashi kasoke zime ku message abantu batakoba ati nurugezigezi nene kwa mza ku station we wayuya kaliro mwe bale kutuuliriza bana mwe bale ino ni shabani wanaliwo
6: ikwenda
0: kula msa ku rubanga josho yavumbule nkoto yekere okuva ebusanda okutuuliriza tusimba bwongera omulangira makoti mpango we Europa niago andrew we bale kutuuliriza mwe balokuuliza mwami waiswa chibedi Dr. Love okuve maige mpunge minani tulikuba wai mwe yeye tulikuida nalo kwa msaku mwami mujibu dankaba okuve buma mwisazali yange nikwenda kwa msaku naigaga mukamba tia okuve chige bugobi we balokuuliza nalo kwa msaku nibala mubange aba 10 muganda bange Chaba ni meja kubai kari wani kari kana chireke
8: hampa ku iwe na fuse capital jolly okolo tindo waziri ya kutamu uliwayo gote nge uufuna so tumana
0: ni kwenda kwa msa ku mkwanu gwange isa abiri mugeni hatim tuwalingana yere
8: kari awe na oze na angana soko kwanga na msa kwenda nantumila kwa babu na mwena wajiriku nga mwiku uliza tenga mwige chuma akase tenga mwiku mwe kukenda akoba atia anko mutabani wange iduma rupala uwe bale kubangoli kumbo nilana hapa antwa vewa nzerira uwe abanto abu uwe buunga mbende inu akaya atimuna ulusto gano tidu wabupala tidu wabupala ya lwa speaker wawo tidu wabupala ulimutufu
0: ulikuba noma
8: mwene nakobi ya duwa na mbuzea nongere kubumiza songa ni kitu kusiri wachi kumero vidi mbunje vio upala mwene nte kateke tu
0: wedi mbe
8: upo bebe gambo vio baba mba isamu chitibwa msense wiki abantu wangabe bukoli buzibuchi
0: baba apo baisamu
8: ate mbaliku na buzibu mbaliku mkolachi lato ja munda lelita kugemaku andani ya rekera Mzebe.
0: Alonza karambiki wa kundala.
8: We na hongo kuja kwa alonza karambiki wa kundala.
0: Mentioning.
8: Ali pwedeina kuruencho.
0: Yesebo.
8: Takensa. Muzei. Ngonde. Kiaris. Mbitaku. Isabri Joseph. Mbitaku. Ayodo. John Kisige. Mbitaku. Mulibancho. Ndikube enda mungu.
0: Kwa yoku mention. Ngo jiteka tekao. Edira ku. Eda. Ahuba lintumie. Ndiya manji Vincent Omwidi. Ayari nganotu wembe. Yati akuru na yati okuido kwe wani
8: Mwidi
0: Aba
8: Mwidi media
0: Yaja ngambe
8: Akali
0: ngirida Chifuaru Eda Mze Musinde kwancha Onda bojia baba Ndia landia baba Kanti wooo Obo kufuwa mamangu mbagenge Gengabulu mkasui Soma yoku mention
8: Kali Mkago mulu nji wole yeyo ngobo na mubiri kuzea mani Olidro evoko la mimo javu ile Oba weno ne mimo jejindi joko leyo Aye nga javu ile migu mubulu nji Otoye ndo uungere Tikute gezanti Olino kuwa ngofu nechoku na china kuyambo kuzimbo mubiri Atobe wa mani Okole mimo mubulu nji Nga wazia kwa bante voli O mubiri kusubu kuwa ngofu na mubuzivu Oteka kuwa nga wegema Products ediva mu ahu company Nga muna mulu muka safiri Coffee drink Kanuka kunwa Okano wabune ngao nana wa sudo wawo nana wa muamadi Aya ndi yuko bitamuga anda wangimua inazi mama baba Chie chiri munu Aka mwami kano kake nanulebulu nji Muzake mikosidindi Kame wabunu wewe Kamulani kene ngao naja wako mkune mwani wadi Tabula wadi renga wadinua Wekaba Aya chenda uwe chiri munu Mbamalaba kuungira muku kwa kuungiru kusigalanga Kakarikala mwabulu nji Kasuru kwa nkakula kwa mbiri Mbamepe ndi wakubanga wakutusa kwa kamwani kana akakalu wakibi tano Kwa soo loga yoti maido Kwa na wasi galanga tuli kuungira inge mnuji kutambula chi Malidadi sana molo wako le mirimo Katwe chojo kubango kwa lafu na nambi yisim Zilo msambu itano ina Ama kumiasatu na muenda Abina msambu chenda na itano Zilo msambu itano ina Ama kumiasatu na muenda Abina msambu chenda na itano Oba zilo msambu itano mkaga Ama kumiana na isatu Chinana na munana chinana na isatu Zilo msambu itano mkaga Ama kumiana isatu Chinana na munana Chinana na isatu Soro kubanga Otegera Epsingao Kunteka teka Otineyo Abali tuzanga msinza Mtu bienda mbitu mbitu bienda ulo Akubati ali muli Ni mwai nazi Mama Shakur Webali kubango liyo Nga mtungu ile Mulikuli zenu Mwami ya Ivan Ngobi
0: Akasaga Katu ufu kafuna Kuvaluni Power Center Obukali waba na batu Abanta abakulu machine edi salemiti na hivi ndi vya ngiro tisene yu vya gana kufalu ni power center mchivu geche mkono wale yao kusonko plaza wale kumaini we okuli ngira sonko plaza mchivu geche na wale yao kuraunda bauti ya Gaddafi awa wabasa DJ Kenya eka inga wale na chifu mbavoku vila kuziro msambu zira itan chenda na muenda nka gana ina atan ziro msambu zira itan chenda na muenda nka gana ina ama kumia atan pereza mingi center wa manager Frank na mtu mbaka it road mkafe na watu wala mwisaku mweba loko la akaunga kalunji ake gasa haka zimba atenga kamu gaseri uvula mboife kana akaunga kalunji kago herero tamla na kumakavera megula kumegula uvuli otu mugati kaunga kalunji kai kizwa UNBS atenga kari wagula kuniduma iye mweni batu ndevi kutevi kuze nkoko seko uko nembidi ya tandi kubanga efuse bedi sabani peka wanukula wampereza kuziro msambu nana isatu nka gana ina 00 chenda na mkaga 07 nana isatu mkaga na ina 00 chenda na mkaga 07 itani itani avina isatu mkaga na muenda 0 isatu ndikula dashika ibiringabe sente nike star ibirimuenda msambu nike star ndalash alo nza kalambi kivu waku ndala
9: niku mzelata
0: aha ayo na sovula ibintu bino okubanga olikubira munga ni nani mwidukulu wa sabani alikubali yao na maganda
9: wanjilata
0: yatuze kibono kuberi abantu ngabanu mirwa ino yakuyo kwa madi ole ya miwa mbidi oboti ya imawe yakuyo madi kakujida muwansi ya kakujida kubwa mumpali oba angote ya ime yatuze kibono okutenia
5: kila
0: mungu okutenia
5: o ka ende iriri
0: kubabire bya kobye
7: echalo omuluka eigoloza nei sazalia chabazinga muova buliwoli kugwa yoli kuswaza
0: Bamusaliza alikwenda kumulonda.
6: Mukole kwa Musaliza. Ka mugeze ku okutenia. O ka u ta e na i a.
0: Olwo kubanga ndikwenda kuwa. Aimbe tigwana kwa iba kuwe.
6: Eyanziza.
0: Enta bikanie ini a tujisoma ati iya okutenia erabo wali berengo mazo kwa tuzanga bo ya twiza okuva kuna waliko bogoti iya na maana tu okutenia kuba una babere krusi alo zakalambikibwa kuna nakali huwo ekoko bwebanga ena tero okubika sabantu kole manena kuyo ekoko bwebanga ena tero okubika etetera tidi abantu obanga banabanga anatera kubanga alinda akola atya ayente mola olwo kubanga ndi kwenda kibuzo chikeme kunkoko yatuze kibono okutetera
5: natera munku
0: okutetera
5: o ka u ta e ta la la takantereze ku
0: tereza obwire bubwo
5: o ka u ta a
0: kubabire byangu ko bi
7: ndiko no bwomi bwo lusoga Murusoga ndiko.
0: Mwana ko kuba mwana ko. Iya. Nigasta ibirimwana musaba nigasta dala stampini echa masiri kile baba. Ekindu chikuda kwisimili yao. Nenda kakasa. Ebro da chikandala anga besente. Nigasta ibiri. Mwenda musambu sta ndalash.
6: Omusalize mulonde.
0: Omwise kaibale.
6: Ka mugeze ku.
0: Mukoleko
6: okutetera.
0: Ina mirao.
6: O. Ka. U. Ta. E. Ta. E. Ra. A.
0: Mwani kila wakama nukalamba.
6: Yanziza.
0: Kale, weba nukuzana, nige sta, iviri, mwenda, musambu sta, ndalashi. Kanje kwa alu, nzakana mikiri wako, inde kule senti, mwe mkubaisi mgema. Bana abantu banji, eza butu inza kubanga tulukula senti mnumi malala, ayi tulukula mbigo go, edachi kaneno, zana buti, ayi nali kusingo kuzano kufuruwa idoro wabise, baka kufaini tulijamu wante. Ai tuenda ba idukiza ni which eneri kuda tuja gaba TV.
6: Yes.
0: E namba which ere nere TV di mu office tuja.
6: Eviri.
0: Boza nango zaini uyo bingu masafu. Nenda kufira. Oye nzo kulo zanti tuja kufira isimu. Dawa kufira isimu liyo. Nadaba na wazaini minu liye minji. Halo nzaka lambi kibuwa kuhibili.
6: Omisemu kwa anuwe nkusu.
0: Mbegano uruwa kubanga uruwa nkusu. Eriye omuntu nga kwa kupitaku. Oleko mukasa utengesa ibinale oti chigumbulizi utengesa ibinale oti muwendule mama utengesa ibira mama
6: kama uta inona
0: ole akwati ugalangula kabina ni nze makanika ugalangula kabina ni nze makanika
6: tayonona kama uona kama uona
0: ndi kwendo mane isi mulite kumba li umuzi
6: kama uona
0: abantu manena
6: ku nze ndi di message yevyo kuida kuno
0: omwise mukwana tamu bedi
6: isabire Ibrahimu we kusu
0: ndikwenda isimu koleji olileke tukole
6: message yeno iyo ayi tegisome kizatabu ndifundike message tegisome
0: isabirie yatuze kibono okutengesa
6: Ndi kwatuze ekibono okutengeesa.
8: Olwirewo.
6: Kiri O K

0: Bange mwaba kungaine Ndidyo kusima Era nembye kendi kaikaine Kubanga ndidyo kusima Banange mama waifwe Owe kamuli Bamweta magoba Fatuma mama Kwe baza chidala Weba lotu zalira mugani Mama Fatuma magoba Weba lotu zalira mugani Mama owe kamuli Ni uwa watu zalira murunji Mami mugani waifwe Atutamwe mpia Wakolo mulimu Abazaire Ba mama ansaba chidala Abatuzaire Ni mutu takunsi Muli katonda bansi Era muli ba katonda ba dunia Tienda na kubazanisa Omuzaire yere kereza Oluisi yali itaka Noluisi yasulendala Gayenda iwo mwana okule Kale mama Fatuma magova Weba lotu zalira mogani Kubanga wakolo mulimu Singa wa musula mutoi Nani yandi tu yambye kati Nani yandi tutaire mwempia Mama wakolo mulimu Mama Fatuma magova Era nimbye nga mfuka mire Ndi weba lotu zalira Mwami Mwami mogani Mama wakolo mulimu Weba lekwe firiza Singa waja we chakalira Ono titu andi mubwa inekati Chovamfu kamide Ni mama we kamuli Mama magoba Fatuma Fukamide Weba lotu zalira Banaba mama baifwe Yuali yeyongo zani somu zaire Ndiko boyo mama wo Oyo katonda wakunsi Chaye ndacho chitukirira Bakusabire sale rofuna Bakulima elabi kugema Kale otalizanga muzaire Kubaba katonda ba dunia Na idibo wabita amoide kunsi
1: Muniru Muniru entani zo kubanga Jajana yo basebo divanyabu Kubanga
2: Atani so kunkanga
1: Buli ayikiza westegeza Ene mbaja kuba nani nji
2: Atani so kunkanga
1: Basebo divanyabu Edasikadi liku mine ina
0: Manager andandi so kukanga
2: Atani so
1: kukanga Lekatuide kumbawuliri samemali Atukajambe iso Muniru wabidi wano Tusapata Okutu wala wanechira buti changu Katuide kumbawuliri sa mpola mpola Ari kulein
3: Yes sebo
1: Wanji sebo
3: Owe nebukoli mulein Hehehehe Kwa wana kuna salamendi ya mbumamuti Takaba ayo MP
1: Muliku tisa tisa butise tise
3: Elina sinjuze chengule ngeye mwana iwe Olina chigambo chola ngeye abandi bakisichi tegela
1: Chigambo chi
3: Mbumamuti mwola anga Ni keke ya soka kuwa mtawulide Jo vino nengeleze mawateka anga Aino mbuto ya kula mkwezi
1: Ngezebo
3: Iwo vile kubukweli wali kubusoka Ata sima ayenda chi
1: Yesebo
3: Muniru
4: Wanyi sebo
3: Olemba rendi kwenzea ulo joku baku chifulu
1: Sembe zo muzina kuwansi
3: Ete tuwe tuwe ta Osima anga ku Okwiti za kubachi
1: Moyo
0: Kwa moyo
3: Tuli kuja kutegeka Aye muniru Elie chumu kari kutegela
1: Kari tuja kubanga tukwiri langa Atukobele kuwama juwa jori Fati tutukwenda tulimunte kate kedo Hello
5: Hello sebo
1: Wanji sebo
5: Yes ena mutumba
1: Yes ena ina mutumba Oh banange sorry sorry baku kutuire ku sorry sorry sorry Hello Hello Alikula ini Oh tukufunia bulunji Jaku wangobi takuziro msamva na muka gatanu Sinane isatu asatu ne isatu Alikula ini
6: Hello
1: Wanyi sebo?
6: Jebali
1: Wena webali sebo?
6: Mwiru hatuwa yende mwiru
1: Eee
6: Wea mazoji wangu la Buli kitu wangu yitu zao
1: Oka ali ulira kufadi
6: Wea mazoji wangu lente
1: Oka ali ulira kufadi Manager Mogani Oja guli yako wabawa giziba mwiru tiketi Buli tiketi yankumisa tu sawa dino kuingira kwa nkumitano
2: yeso
1: yeso boja kuya kabwagizi tiketi imeka
2: ah muniru njaa tiketi dankumisa tu sawa yeno
1: sawa dino
2: ndagula ku tiketi 10 simye ino remba ruwa mama ruwa nkumisa
1: abawagizi ba muniru so abawagizi ba muniru kubaisimu kuwe ticket kubango limu wagizi wa mniru. Alikula ini?
4: Alo baba Fuanta.
1: Wainsebo?
4: Zena kukova atiyogu wa niena itandue mbanga mkemi studio mtutula ambala.
1: Mkari kuwe.
4: Yendi server manager Morgan.
1: Yesebo.
4: Nti baba chatu ya ambye embaire dibaire difuire. Yes, baba mwagira abeno mwagazi kunsi ageme kubana tumulenge
1: chikoneche amina sebo yesebo amina sebo
4: echo kubiri muniru timu yango olwe nsonga olwe kubati muno kubati hiyo olwe mbage sage olwe mbaneru gema yu ticha
1: yesebo nifadi ajisobola
4: olwe mbaruwa mama nize gendi yobu anyena itanwebu kweri natia no kutia kuba ticha angu
2: zena asimye
4: era leka nkobe nti moga ni charikola
2: yesebo
4: leka nkobe nti mukama amusasule mu ekisinga bune nekunsi chona chona
2: amina
4: amupuke kubu ibu
2: amina
4: era sababu sabenti baba mkolo umulimo ifu kui kumina iviri
2: yesebo
4: zendi kubwana itandubu kweri
2: yesebo
4: zendi timu muniru nikuida tuvone vigambe vinaba kuamu.
2: Yes, sir.
4: Make tani kosala.
2: Yes, sir. Yes, sir.
1: Niona wangu wa muniru na mbebi zira yokuwe chuka.
4: Wachagwino kubati muniru okwire.
2: Yes, sir. Yes, sir.
4: Awo ya vanga ye ira kubati banku vire za mwene ya zula kwa musingire.
1: So,
2: mwene ya zula.
1: Tukue tiketi.
4: Kale mbira ati ifuwa. Ezira kubati kusobolo okwe kubira.
1: Yee.
4: Aure baba fuata.
1: So, atukue tiketi.
4: Kale sika langu, tuweleza mkama wei. Kale
1: kwenye tiketi. Kari, weba likuwa angolio, angolio, ulilisa. Mniro, liuli, haba wagizibo? Haba wagiziba.
0: Haba, baba innocent.
1: Anga badange, weba likuwa ulilisa. Kozi lisa mnana, neda chike iku minamuenda. Weba likuwa ngamliku, ngamulekele ize ndoro. Ngamliku ulilisa ife. Hello?
7: Hello, DJ Fanta.
1: Wanjo mwagizi wa mniro, namba andala, nuyogu mkubi yende.
7: Echochi, divulunji. Omukazi, omuye, nkabuati. Kwa kompe kumuniru
0: wama. Banange.
7: Uyuhuje vale so.
0: Mkaje.
7: Wanewe vale okuchukubendo ngo enso gamuna.
0: Banange.
7: Kaje. Niru muna zo kufuwa ila neira. Chidja kukufuwa haku. Ate eliembi ima zo sasa. Adide fuante.
1: Oya sasa ule tiketi ye.
7: Mbendine omwana. Omwana wange. Mbampe tiketi.
1: Bakuwe tiketi.
7: Nja kuidane ya kagaro kange baile mazo sasa chidio baile owe ine message.
1: Osa suhile sendu du dituse mchala Sam.
7: Za chino wakuru wa mniru na kovera nchivire vye mga kubavire za wena anga chisomra kuide. Ayo chino chumata wa mniru.
1: So ente mulijaje nayo?
7: Ayi moyo oyo zayo ni kwenye kovera wana kovera ani ono waka ledio nchi. Evi ya mniru mubi mufuwe kumena. Oyo iii.
1: Manager,
7: muniru ayemba kai no wundi ya ayemba alina emba ile yo gira yonka ni elivalu emba lwa fwanta ya yo gira vwogira ati fwanta
1: manager moga kweche manager moga ni uyo
7: manager
2: wanji
7: jewa nesemu
2: kari nyawena jewa
7: muna chukweva za mna angolo kutamvantu manesente aye muna zendi kuendela ilala muniru mchana milala amani kubanga muna waka vino
1: fadi ate
7: ulezula chankova.
2: Yes,
1: yes,
2: sir.
1: Ah! Namu agizinga mukambwe. Atanki. Yoku agizibo. Yomu agizibo. Ei, to muntu wa muniru. Hey! Ari kulein.
8: Iwe Fanta.
1: Waisebo.
8: Iwe mbawa tikiti nze ndi mu agizi wa muniru kuva ira na ira.
1: Ni wani?
8: Kame service.
1: Antiketi jisabe manager mugani. Nze ni na tiketi. Zogwa gwa kuandika me ina game one.
8: Erina okaliru andika na likukove ireida.
1: Ati soko osabe tiketi.
8: Mkulu Morgan.
1: Yesebo.
8: Nsaba ku tiketi.
1: Yesebo, ama ina ni wani?
8: Kamese Vincent.
1: Bakuwe tiketi.
8: Ami ina neyanzi za
1: Vincent. Yesebo. Diyo dana
8: na mkiza mni roi.
0: Mkale lata.
1: Vincent, kamese. Do tiketi yibidi una mniru. Alikule inu.
9: Hello, Fanta.
1: Waisebo.
9: Aba wevale okuweleza.
1: Mwevale kuuliliza busoga royo ni programu eno. Chuma majifuile namba ina.
9: Baba wikeide kwa kumo kakadizweko. Aba higa.
1: Wikeida mutajaye wikeno.
9: Onoba mweta saru wango mtepe jamiri ena vinoni. Mukulu Morgan. Ani?
1: Morgan.
9: Aha, Morgan.
1: Yesu.
9: baba webalo kuita ofutumbula busoka tulikusula tuti nomuzi mwokuli mbusoka mwana mwana kuja kusagaluka
2: amina
9: kulevi vugevyo
2: amina
9: so mkawanga dena asawa tikiti wabedi ya chivu zongo mbuza
1: amina kwa niwani
2: amina niwani
9: bameda salongo mtewe jamiri nga nekumila na binoni kini musata wabivu gaye nekabi jindi wa mungoma enabinoni eno yenda
2: owa nabinoni
9: yes evo
2: chirunji ya chiche chiche nabinoni yeyo onde tele kungai kumina hiviri
9: chirunji ya chiche chiche chitakuba javu ya isenga javu ya vuri ya chiche
2: wazata abunchiri nze
9: ikare
2: bakuwe tiketi
9: ya yanzi takatonda haba kubini mvulungi kona buwana
2: amina sevo ikare
1: senga wangali kuno haba alikuenda tiketi tidi kamu tomana atakuwa ati mwana wangambi sisa kutike senga wange mutesi kamu kubia aizo kwa senga kubo otia nyabu oliku radio ense liku ulida mama wange webaliku uliza senga wange oitimu mniru eee so manager mogani ali yao oso msaba tiketi senga wabana senga wange yakuwa tiketi nze ah
2: kale senga kale senga wena we bale kume yo kale senga kale senga kawakuwe tiketi
1: eh senga wangi senga wangi ya kajibana mwana tanende za tiketi bana
2: bwachiri
1: senga wangi mute si a tiketi ya rede wano jifunye na mungaruwe tulijo kuba ina kudomwe zinga abu na muna wakiziba mniru mniru
10: kansabira abandi yae
1: aba fadi banzo buteda
10: ndiyo kani kansabira abandi
1: yae uwo na aba fadi banja kuida
10: mba ida kuida aye oida kumpu
1: karikule ini
11: Hello Fanta.
1: Wanyi sebo?
11: Ono wumba wekiri zema igombo labu na le district na mutumbi. Muna mniru amazo kugangule ndewa zaku na kugusa gusa fadi ni wana ida baba.
1: Uro gabo tia ntenga fadi yaka. Uro aleo lwa mniru. Uro fadi lwa kubidi.
11: Lwa mniru ayo mpulile baba msa denko ule ya kule. Uro kusiriri ya mlimu kubali jikuba.
1: Nole yena jaji kuba.
11: Taji hatu sobala kugwa ile baba.
2: Wazabu zibu wabawagizina wajosa lao.
11: Bombe sababu mane jabambe kwa kati kiti yako kubandi mwagizi wa wana kani wa
2: mimi amaina ni wani
11: isiko uma baba
2: oba waye
11: chirema
2: chi beta obatia
11: chirema gombo la bulangi
10: gombo la
2: bulangi
10: chirema
11: yes sir baba
1: kale se bokera kubanga abatiketi muinokera kuino
2: eh abatiketi muinokera
11: yes sir baba
1: eh kale abatiketi muinokera kuino Ebulaya tiketi meka wano tiketi wagaba tiketi itanu Ebulaya itanu
2: Ebulaya itanu
1: Muniru wetumaa tiketi olikuilayo kuemba Manija mkobele ngomulamwa
10: Tuilayo kueno batu jamune
1: Tulukuila yao tukali yao Eno sebo batu ya ante Uzo tendo jaku jituwalida mwawu Tuendo sikule ngechino fweke yungoli Anachikolelela
2: Bwachiri
1: Nachikolelela nachikolelela Manija mwe ngomulamwa gloze nga kawulunji Wetupu vida mtiketi manager ya kumpa mlamwasi ni fadi batiwe wajio mkola hehehe kama manager hiyo mlamwa guaba kuwe hello
12: hello DJ Fanta
1: wanisebo
12: mze kindi ziza yobu waniene italu hii moga ni yape kukaa tiketi
2: ni wani
12: mze mbwa ya la manza ni yobu waniene italu
10: andi yobu ile kuketo sabi
12: nsabi ya kukaa tiketi
1: Kale
2: sebo wakuwe ya tiketi.
1: Wali ulisapita ku 0758 na mukaga 5 83 83. Then MTN 0758 mukaga 8 mukaga 5. Ari kule ini.
13: Oyonze de kama zaso lino wele tandu.
1: Kale deka tufune kukuwa naba. Woba ngobi semu ku oleka kwa abandi bakola chi. Babi tamu olwa jam. Woba ngobi semu ku oleka kwa abandi babi tamu okulwa jam. Hello.
13: Fanta.
1: Wanji sebo.
13: Ano nakalangali okubo wa muniru wene kulizungera wa muniru.
1: Wa muniru no mwe muniru yo mwidi.
13: Oyo muniru mwe no mwembi.
1: Yesebo.
13: Rita wa mkulu moka ni ampe kutiketi.
1: Uyo.
13: Nakalangali.
2: Ni amaina ni wani?
13: Nakalanga
10: ali. Nakalanga ali.
13: Okubo wa muniru bwene.
2: Yes sir.
13: Eh.
2: Owe royeze tiketi.
13: Nenze tiketi mukuru mogani.
2: Fanta muwe tiketi.
13: Nyanzika.
2: Yes sir.
13: Nakalanga ali.
1: Ali. Anguo ebulai tiketi isatu. Ebulai tiketi isatu. Ebulai tiketi isatu. Banange batofunye tiketi ota tiketi dikaliwo waluwe den kumesa tu isatu okuleka dino yi 10 edamu niru nabo agizi bafadi mwena mulifu na mtafaye ino mwena mulifu naye yi 10 anga ro tiketi diluwo dan kumesa tu isatu so bookinga tiketi yo kumesa tu olwaido olwonka ena kwedi sigeire teka teka bwan kumide 5 wewe na wewe osasu den kumesa isatu ojatu bandaka teba okutyama iwo jo sasula kumlyange 5 akate bolija akagula munda edi tunato aba balambu ku balambu kufubulunji abo sasole ngumeta nokumulyango akate bolika gulachi munda olwente kateke nunji ali kule ini
14: hello DJ Fata
1: wanzebo
14: hello
1: wanjirata
14: hello
1: ho iwe network ya demi ali katufune muku wano wundi ali kuchina ano mnana katunze muka gabu so garojo hello
15: hello
1: Wanji.
15: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
15: Ono najuwa maina wawo isa manager.
1: Najuwa.
15: Bukoli buleire, timu bukoli buleire.
1: Oli saidichi.
15: Ndi bujiri eno buwofu na mukonge.
1: Sabuti, ime mweno mjo wangu lente, mwena mnukwana tiketi dabu edere.
15: Usama taki tiketi.
1: Ime mjo kuwangu lente.
15: Mulanza muniru, oli oke.
10: Ndi oke, okay. Nze mazi okwe tegeka, ekida kide, enteri kuhila buku bijiri. Nde
15: mbipa katu wangu lente.
10: Amina.
15: Nde tini kwa nateke tia yeneze kuwa la musa muku.
1: Kare mama.
15: Hey.
1: Wewa likuwa angulio, agana vayo no mbuwa.
10: Abe.
15: Kichisomo kabuna tuwile mumbe ile ifwe.
10: Aha.
15: Assalamu
10: alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi.
15: Moyo bulungi.
10: Amina.
1: Oyo tutuja kumuwa. Ni mwe beno muri kwenda kunonea. Ni mwe mwe kwenda kunonea. Omuguwa gwaimu. Ali kule ini.
14: Eh.
1: Wansebo.
14: Ono manager male to ndina wansiga bujiri.
1: Manager kwenda

0: tubenga buli kintu kitwaliza walala imwe bene ni mwabali jo salao zena ndi kuida kubona
1: esebo
0: abanaye ndo kumbona ku abanaye ende bingema ku abanaye nda namba dange baido una kuoruo
1: esebo
0: ndaba ambawa buli kintu ne yanziza ino
1: esebo buti eri abaye basabye ku namba yo
0: yesebo
1: jibawe mumpalampala bananga ku namba ya manager Morgan usingire ilala
0: yesebo
1: abana bembi
0: yesebo
1: nze kankomenti oinzo buti baba ndieno odiza abantu babulisa mbaiti
0: yesebo
1: kambala bulira ilala iliyo lajjo kat baba ndieno nasuzendala
0: yesebo
1: kwesa gabembi atamtamala ku bantu bange bendeta kuredio kuno mirembe
0: kumukubira
1: dimna mwana wange tasomena kudino
0: yesebo
1: ndiba saba obutaleti abantu ba kwati blue fanta blue mchali deyo bantu baba onai kwenda kutumula bitone
0: yeso
1: katobanga atoli mwembi bambi tokubate kuboti mnange ateno abana basuzenda atwe chili mnero
0: yesebo
1: so enambe no ya bantu ba bitone oli wambeile oli mwembi afune nambe yo wendo mlamusa mchiza buzito chi manager
0: ibwe chiri
1: wendo mlamusa mchiza chi nokumusima
0: yesebo
1: Amuzoga mdifata uteli ya wali kwa Mata iti kama teka Wese ni muna omuge ita Be oidi omuge kama nife baka day day Kujifatu ino bako beda
0: Yeso
1: Chikumbala kumutu wefe mirembe
0: Yeso
1: Mjono mkuyasi mti dochale muka Ati baba Yolo sekeru nene ina watu bakuba So Bokubaisi mwena mlamuse muku
0: Yeso
1: Ae Chito wachiri, baba sume namba yu.
0: Namba yu. First of all, kasoke mba kubele. Aba anenda wa sumano kunoneza ku TikTok. Kuliku ama ina ga Morgan Case.
1: Kuso wajia ku TikTok, yes. Wanika kuni
0: Morgan Case.
1: Case.
0: Oida kumbo, nandiku.
1: Aha.
0: Namba yangi 0753.
1: 0753.
0: Kamba weya, mba weya achi. Ya telo MTN.
1: Duwa nduwa lidaba.
0: 0783.
1: 0783.
0: 43.
1: Anane isatu.
0: 96.
1: Mwenda mukaga
0: 17
1: 17
0: ikaje singo koze sayino in case singo ali mu bwangu elizo 755
1: ali mu bwangu atwa aidi uti bauli rengo ali mu bwangu mneru yakulinga ku yakata msado chali kweleza kutachi
0: 0755
1: muzei munira bakulinga ku yako adoke ali mu bwangu abantu bali kweleza ku bait
0: ndafa fagana nabo
1: oh
0: yeso
1: so ngo munireze mu kulinga
0: enamba elizo 755
1: unileze mwa kulikaya kati boli kwele tako vaini nisa hati wajana ingira kubila di baba mlaga njo chayo elizo msambu itanu
0: elizo msambu 0755
1: elizo msambu itanu
0: 98
1: mwenda
0: 63
1: 13 tujire mwe msambu
0: itanu Chenda na munana.
1: Chenda na munana.
0: Nkaga na isatu.
1: Nkaga na isatu.
0: Ndala isatu.
1: Ndala isatu.
0: Yesevo.
1: Ene namba. Ene namba da manager Morgan. Ya MTN 0 msambu
0: munana. 0783.
1: 0 msambu munana
0: isatu. 43.
1: Anane isatu.
0: Chenda na mukaga.
1: Chenda na mukaga.
0: Ikumina msambu.
1: Ikumina msambu.
0: Ne yanzi za ino.
1: Nende namba. So banazeka nkwele kereze.
0: Yesevo.
1: Webale kuida kutucharira. Webale kutawo kutuwa usoka mbuntu onji.
0: Yesevo.
1: Webale na kutu igulida onji. Amina. Yente kateka ditambule.
0: Yesevo.
1: Tudaku watu waganu na kuwela.
0: Oro kubiri. Yesevo. Ndi oro kubiri. Chaziza
1: bazivu fahadi.
0: Mbuli haina chizibu uza chiteke kwa oro kubiri.
1: Hei.
0: Ndiwo.
1: Kari. Bana iso tukariwo. Alekansoke nsibulo mgenime malenka ariwo. Muniru wakari wakayemba.